0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 9, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.jp.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
3: Now usually I don't do this, but go ahead on break them off with a little previews of the remix. Now I'm

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაგურაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: Hospitals-ის პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. გვიკავშირდით 032 2511.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032 2500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში რიტეილ სექტორისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს. დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიმწოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო საწვავი, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული მაგალითად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯი. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. აცხადებს BMG-სთან ინტერვიუში რიტეილ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ჯიტაქსის დამფუძნებლის განცხადებით, კომპანიას წელს გაყიდვები 7%-იანი ზრდა აქვთ. როგორც ჯიტაქსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა გვაქვს დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში, ძირითადი წილი ტურისტებზე არის. უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა იყო ბათუმში, ვიდრე თბილისში. ზოგადად ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდასა და სუაცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძე. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა პლუს 12.8% წლიურად, ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის FMCG ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 51-ით არის გაზრდილი. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 56.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 1.4 მილიონი ლარი, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. აგვისტოში ვადა გადაცილებული სასხები წინა თვესთან შედარებით 68.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის მიხედვით ვადა გადაცილებული სასხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელებას ყურადღებით აკვირდება. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა ევა ჩინოვამ განაცხადა. ევროკომისიის პრესპიკერის განცხადებით მათთვის ცნობილია ინფორმაცია რუსულ ლაბორატორიაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც სავარაუდო ჭირის გამომწვევ პათოგენს უკავშირდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია, ამიტომ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრის ექსპერტებთან კავშირს ვინ არჩუნებ. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით იმას, თუ რა ხდება, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორი სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-ისა და მის მთავარ კონკურენტ Anthropic შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით აღნიშნული შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოს ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის მიხედვით ვერად უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ, ვიდრე ცუს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 9, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალდუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რა შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე. 9:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში ძალიან წარმატებული იყო. რა თქმა უნდა, გეოგრაფია გაშლილი იყო მთელ საქართველოსზე და მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიური მოლოდინების შესაძლებლობას იძლევა, განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ზაფხულის ტურისტული სეზონის შედეგების შეჯამებისას მაია ომიაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წარმატებულ სეზონში ნიშნავანი დადებითი წვლილი შეიტანა როგორც საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ, ასევე ფრენების ოდენობამ, რომელმაც საკმაოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მისი პროგნოზით, ტურიზმის სექტორში არსებული დადებითი ტენდენციები შესაბამისად შემოსავლებში აისახება. დარწმუნებულები ვართ და მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოსავლებშიც აისახება და მთლიანობაში მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, აღნიშნა მაია ომიაძე. ადრეც იყო ამაზე საუბარი და კი ბატონო, გადავიდეთ ელექტრომობილებზე, მაგრამ დამტენები აღარ ყოფნის, უკვე რიგები დგას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას კომპანია რობან მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანა ჯერ მზად არ არის ელექტრომობილების მზარდი ნაკადის სათანადოდ უზრუნველსაყოფად, რადგან ინფრასტრუქტურის კუთხით სერიოზული გამოწვევები გვაქვს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გრადი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა ტევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Boeing Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advitos Angarishi. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები იძულებული არიან მკაცრად გააკონტროლონ ადგილების ტევადობას ავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო. ეს მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ მაღალი მოგების მარჟა კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე, განსაკუთრებით პრემიუმ კლასებში. ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები ევროკავშირსა და ევროზონაში გერმანიის წევრობის საკითხზე პარტიის ხანგრძლივი ოპოზიციური პოზიციის შეცვლას მხარს უჭერენ. როიტერის ცნობით, ამის შესახებ პარტიის სტრატეგიულ დოკუმენტში აღნიშნული პირველი არხი წერს, რომ დოკუმენტი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია პირველად გამოცემა ბილდმა გაავრცელა, ევროკავშირისა და ევროზონის დაუყოვნებლივ დატოვების ნაცვლად ორივე ძირეულ რეფორმას ითვალისწინებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო ობიტ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
0: შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106750 ლარად, კოდიაკ სპორტლაინი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 03 2 517 517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაზესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით, ბარტას კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთ მნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია. როგორც მან ბიზნეს კურიერის ეთერში განაცხადა, კომპანიებმა და ზოგადად საზოგადოებამ ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის სარგებელი ნამდვილად დაინახეს. ბარტას მიზანი საქართველოს ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდა. კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთ მნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია. გაუმჯობესდა როგორც ფინანსური ანგარიშგების მიმართულებით ხარისხი, ასევე არაფინანსური ანგარიშგების მიმართულება, როგორიცაა მდგრადობისა და მართველობის ანგარიშგება, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში ინდივიდუალური მეწარმის პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტი არაგეგმურად შეამოწმეს და გამოვლენილი დარღვევების გამო საქმიანობა შეუჩერეს. სააგენტოს ცნობით, ბიზნეს ოპერატორი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე ახდენ და აღსანიშნავია, რომ სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მერ დადგენილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნებისა და უსაფრთხოების წესების სრულად დაკმაყოფილებას. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯარიმდა და შესაბამისი მოთხოვნის დაცვის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერების ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი პესტიციდების განთავსების მიზნით აგრძელებს აქტიურ კონტროლს და ამავდროულად მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები. ნები ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა თავისი კომპანია SpaceX AI-ისთვის სახელი შეცვლისა და მისთვის SpaceX AI-ის დარქმევის შესაძლებლობა არ გამორიცხა. Forbes-ის ცნობით, ილონ მასკი ამ ცვლილებას იმ შემთხვევაში განახორციელებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმოწერილი განკარგულებით ხელოვნურ ინტელექტს სუპერ ინტელექტი ეწოდება. აღარავითარი AI დაწერა მასკმა პლატფორმა X-ზე და დაამატა, რომ ტექნოლოგიისთვის სუპერ ინტელექტი ბევრად უკვე უკეთესი სახელწოდება. Reuters-ის ცნობით, ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. მიმდინარე წელს გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ბრიუსელში დაფუძნებული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით, ევროკავშირში 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 1.64 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იანი ზრდაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთე საქმეში. კომერსანტე.
1: Check it out.
2: Life, nigga. Can't you read the signs?

0: nigga. Thug life. From now to for motherfucking ever. Have nots in this motherfucker.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში რიტეილ სექტორისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კვლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს. უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიმწოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო საწვავის, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული, მაგალითად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯიც. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. ცენტრალიზებული მომარაგების მოდელი სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ მაღაზიებში პროდუქციის ცალ-ცალკე შეტანის ნაცვლად პროდუქციის კონსოლიდირება ლოგისტიკურ ცენტრში იქნება შესაძლებელი, საიდანაც ქსელის მაღაზიები ერთიანი სისტემით მომარაგდება. ამბობს BMG-სთან ინტერვიუში რიტეილ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თამას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ჯიტაქსის დამფუძნებლის განცხადებით კომპანიას წელს გაყიდვები 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც ჯიტაქსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა გვაქვს დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში. ძირითადი წილი ტურისტებზე არის უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა იყო ბათუმში, ვიდრე თბილისში. ზოგადად ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდასა და სუეცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძემ. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა პლუს 12.8% წლიურად, ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის FMCG ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 56.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 1.4 მილიონი ლარი, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, კითხულობთ პუბლიკაციაში. აგვისტოში ვადაგადაცილებული სასხები წინათვესთან შედარებით 68.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის მიხედვით ვადაგადაცილებული სასხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელებას ყურადღებით აკვირდება. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა ევა ხრინჩოვამ განაცხადა. ევროკომისიის პრესსპიკერის განცხადებით მათთვის ცნობილია ინფორმაცია რუსულ ლაბორატორიაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ ჭირის გამომწვევ პათოგენს უკავშირდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია, ამიტომ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრის ექსპერტებთან კავშირს ვინარჩუნებთ. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით იმას, თუ რა ხდება, აღნიშნა ევროკომისიის პრესსპიკერმა. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორი სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-სა და მის მთავარ კონკურენტ Anthropic შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით აღნიშნული შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოს ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის მიხედვით ბევრად უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ, ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დრო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამიც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურეში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 10:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში ძალიან წარმატებული იყო. რა თქმა უნდა, გეოგრაფია გაშლილი იყო მთელ საქართველოსე და მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიური მოლოდინების შესაძლებლობას იძლევა, განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ზაფხულის ტურისტული სეზონის შედეგების შეჯამებისას მაია ომიაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წარმატებულ სეზონში მნიშვნელოვანი დადებითი წვლილი შეიტანა როგორც საერთაშორისო მოგზაურობის რაოდენობამ, ასევე ფრენების ოდენობამ, რომელმაც საკმაოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მისი პროგნოზი ტურიზმის სექტორში არსებული დადებითი ტენდენციების შესაბამისად შემოსავლებში აისახება. დარწმუნებული ვარ და მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოსავლებშიც აისახება და მთლიანობაში მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, აღნიშნა მაია ომიაძე. ადრეც იყო ამაზე საუბარი და კი ბატონო, გადავიდეთ ელექტრომობილებზე, მაგრამ დამტენები აღარ ყოფნის, უკვე რიგები დგას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას კომპანია რობან მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანა ჯერ მზად არ არის ელექტრომობილების მზარდი ნაკადის სათანადოდ უზრუნველსაყოფად, რადგან ინფრასტრუქტურის კუთხით სერიოზული გამოწვევები გვაქვს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: მდგრადი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა ტევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Buying Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advitos Angarishi. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები იძულებული არიან მკაცრად გააკონტროლონ ადგილების ტევადობას ავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო. ეს მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ მაღალი მოგების მარჟა კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე, განსაკუთრებით პრემიუმ კლასებში. ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები ევროკავშირსა და ევროზონაში გერმანიის წევრობის საკითხზე პარტიის ხანგრძლივი ოპოზიციური პოზიციის შეცვლას უჭერენ მხარს. როიტერის ცნობით, ამის შესახებ პარტიის სტრატეგიული დოკუმენტში არის აღნიშნული. პირველი არხი წერს, რომ დოკუმენტი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია პირველად გამოცემა ბილდმა გაავრცელა ევროკავშირისა და ევროზონის დაუყოვნებლივ დატოვების ნაცვლად, ორივე ძირეულ რეფორმირებას ითვალისწინებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით, ბარტას კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთმნიშვნელოვნა თვალშისაცემი და შესამჩნევია, როგორც მან ბიზნეს კურიერის ეთერში განაცხადა კომპანიებმა და ზოგადად საზოგადოებამ ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის სარგებელი ნამდვილად დაინახეს. ბარტას მიზანი საქართველოს ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდა. კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთმნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია. გაუმჯობესდა როგორც ფინანსური ანგარიშგების მიმართულებით ხარისხი, ასევე არაფინანსური ანგარიშგების მიმართულება, როგორც ამდგრადობისა და მართლობის ანგარიშგება, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში ინდივიდუალური მეწარმის პესტიციდების

0: და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტი არაგეგმურად შეამოწმეს და გამოვლენილი დარღვევების გამო საქმიანობა შეუჩერეს. სააგენტოს ცნობით, ბიზნეს ოპერატორი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე ახდენდა. აღსანიშნავია, რომ სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარიულ ჰიგიენური მოთხოვნებისა და უსაფრთხოების წესებს სრულად აკმაყოფილებას. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯარიმდა და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერების ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი პესტიციდების განთავსების მიზნით აგრძელებს აქტიურ კონტროლს და ამავდროულად მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: სოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა თავისი კომპანია SpaceXAI-ისთვის სახელი შეცვლისა და მისთვის SpaceXSI-ის დარქმევის შესაძლებლობა არ გამორიცხა. ფორბსის ცნობით, ილონ მასკი ამ ცვლილებას იმ შემთხვევაში განახორციელებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმოწერილი განკარგულებით ხელოვნურ ინტელექტს სუპერინტელექტი ეწოდება. აღარავითარი AI დაწერა მასკმა პლატფორმა X-ზე და დაამატა, რომ ტექნოლოგიებისთვის სუპერინტელექტი ბევრად უკეთესი სახელწოდებაა, ხოლო ერთ-ერთი მომხმარებლი შეკითხა ხაზე დაერქმეოდა თუ არა მას. მის კომპანია SpaceXAI SpaceXSI მასკმა უპასუხა, რომ ამ ცვლილებას განახორციელებენ. როიტერის ცნობით, ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. მიმდინარე წელს გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ბრიუსელში დაფუძნებული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, ევროკავშირში 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 1.64 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იანი იზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის სახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ლაბა.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
4: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსი რითელ სექტორისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს. უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიმწოდებელი სტუმრობს. ციტოლსკი ცალკე აქვს სატრანსპორტო საწვავის, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული მაგალითად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯიც. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღება. ცენტრალიზებული მომარაგების მოდელი სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ მაღაზიებში პროდუქციის ცალ-ცალკე შეტანის ნაცვლად პროდუქციის კონსოლიდირება ლოგისტიკურ ცენტრში იქნება შესაძლებელი, საიდანაც ქსელის მაღაზიები ერთიანი სისტემით მომარაგდება, ამბობს BMG-სთან ინტერვიუში რითელ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. G-Taxi-ს დამფუძნებლის განცხადებით კომპანიას წელს გააყიდვების 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც G-Taxi-ს დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გააყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გააყიდვების ზრდა გვაქვს დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში. ძირითადი წილი ტურისტებზე არის უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა იყო ბათუმში, ვიდრე თბილისში. ზოგადად ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდასა და სუეცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძემ. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა პლუს 12.8% წლიურად ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის FMCG ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 56.8%-ზე თბილისზე მოდის, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 1.4 მილიონი ლარი, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, კითხულობთ პუბლიკაციაში. აგვისტოში ვადა გადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 68.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის მიხედვით ვადა გადაცილებული სესხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ევროკომისია რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელებას ყურადღებით აკვირდება. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა ევა განაცხადა. ევროკომისიის პრესპიკერის განცხადებით მათთვის ცნობილია ინფორმაცია რუსულ ლაბორატორიაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც სავარაუდო ჭირის გამომწვევ პათოგენს უკავშირდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია, ამიტომ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრის ექსპერტებთან კავშირს ვინარჩუნებ. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით იმას, თუ რა ხდება, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერ. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორი სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-სა და მის მთავარ კონკურენტ Anthropic-ს შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით აღნიშნული შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოს ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის მიხედვით ბევრად უფრო მეტ საქმეს გააკეთებენ ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 9, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში ძალიან წარმატებული იყო. რა თქმა უნდა, გეოგრაფია გაშლილიყო მთელ საქართველოზე და მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიური მოლოდინების შესაძლებლობას იძლევა, განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ზაფხულის ტურისტული სეზონის შედეგების შეჯამებისას მაია ომიაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წარმატებულ სეზონში მნიშვნელოვანი დადებითი წვლილი შეიტანა როგორც საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ, ასევე ფრენების ოდენობამ, რომელმაც საკმაოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მისი პროგნოზი ტურიზმის სექტორში არსებული დადებითი ტენდენციების შესაბამისად შემოსავლებში აისახება. დარწმუნებული ვარ და მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოსავლებშიც აისახება და მთლიანობაში მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, აღნიშნა მაია ომიაძე. ადრეც იყო ამაზე საუბარი და კი ბატონო, გადავიდეთ ელექტრომობილებზე, მაგრამ დამტენები აღარ ყოფნის, უკვე რიგები დგას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას კომპანია რობან მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანა ჯერ მზად არ არის ელექტრომობილების მზარდი ნაკადის სათანადოდ უზრუნველსაყოფად, რადგან ინფრასტრუქტურის კუთხით სერიოზული გამოწვევები გვაქვს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: დგრადი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა ტევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Buying Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advitos Angarishi. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები იძულებული არიან მკაცრად გააკონტროლონ ადგილების ტევადობა საავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო. ეს მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ მაღალი მოგების მარჟა კორპორაციულ სექტორში ორში სტაბილური აქტივობის ფონზე, განსაკუთრებით პრემიუმ კლასებში. ულტრამემერჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები ევროკავშირსა და ევროზონაში გერმანიის წევრობის საკითხზე პარტიის ხანგრძლივი ოპოზიციური პოზიციის შეცვლას უჭერენ მხარს. როიტერის ცნობით, ამის შესახებ პარტიის სტრატეგიულ დოკუმენტში აღნიშნული პირველი არხი წერს, რომ დოკუმენტი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია პირველად გამოცემა ბილდმა გაავრცელა, ევროკავშირისა და ევროზონის დაუყოვნებლივ დატოვების ნაცვლად ორივე სირეულ რეფორმირებას ითვალისწინებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად. 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით, ბარტას კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთ მნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია. როგორც მან ბიზნეს კურიერის ეთერში განაცხადა, კომპანიებმა და ზოგადად საზოგადოებამ ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის სარგებელი ნამდვილად დაინახეს. ბარტას მიზანი საქართველოში ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდა. კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთ მნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია. გაუმჯობეს და როგორც ფინანსური ანგარიშგების მიმართულებით ხარისხი, ასევე არაფინანსური ანგარიშგების მიმართულება, როგორც ამდგრადობისა და მართველობის ანგარიშგება, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში ინდივიდუალური მეწარმის პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტი არაგეგმურად შეამოწმეს და გამოვლენილი დარღვევების გამო საქმიანობა შეუჩერეს. სააგენტოს ცნობით, ბიზნეს ოპერატორი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე ახდენ და აღსანიშნავია, რომ სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარიულ ჰიგიენური მოთხოვნებისა და უსაფრთხოების წესების სრულად დაკმაყოფილებას. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯარიმდა და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერების ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი პესტიციდების განთავსების მიზნით აგრძელებს აქტიურ კონტროლს და ამავდროულად მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ნათქვამ მია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა თავისი კომპანია SpaceXAI-ისთვის სახელი შეცვლისა და მისთვის SpaceXSI-ის დარქმევის შესაძლებლობა არ გამორიცხა. ფორბსის ცნობით, ილონ მასკი ამ ცვლილებას იმ შემთხვევაში განახორციელებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმოწერილი განკარგულებით ხელოვნურ ინტელექტს სუპერ ინტელექტი ეწოდება. როიტერის ცნობით, ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. მიმდინარე წელს გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ბრიუსელში დაფუძნებული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით, ევროკავშირში 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 1.64 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იანი ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში რითელ სექტორისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გამარტივებს. უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა წოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო საწვავი, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული, მაგალითად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯიც. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. ცენტრალიზებული მომარაგების მოდელით სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ მაღაზიაში პროდუქციის ცალ-ცალკე შეტანის ნაცვლად პროდუქციის კონსოლიდირება ლოგისტიკურ ცენტრში იქნება შესაძლებელი, საიდანაც ქსელის მაღაზია ერთიანი სისტემით მომარაგდება. აცხადებს BMG-სთან ინტერვიუში რითელ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ჯიტაქსის დამფუძნებლის განცხადებით, კომპანიას წელს გაყიდვების 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც ჯიტაქსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა გვაქვს დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში. ძირითადი წილი ტურისტებზე არის. უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა იყო ბათუმში, ვიდრე თბილისში. ზოგადად, ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდასა და სუაცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძემ. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტ ანტი შემოთავაზეთ. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა პლუს 12.8% წლიურად ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის FMCG ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 56.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 1.4 მილიონი ლარი, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. აგვისტოში ვადა გადაცილებული სასხები წინა თვესთან შედარებით 78.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის მიხედვით ვადა გადაცილებული სასხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკომისია რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელებას ყურადღებით აკვირდება. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა განაცხადა. ევროკომისიის პრესპიკერის განცხადებით, მათთვის ცნობილია ინფორმაცია რუსულ ლაბორატორიაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ ჭირის გამომწვევ პათოგენს უკავშირდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია, ამიტომ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრის ექსპერტებთან კავშირს ვინარჩუნებ. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით იმას, თუ რა ხდება, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-ისა და მის მთავარ კონკურენტ Anthropic შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით, აღნიშნული შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოს ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის მიხედვით ბევრად უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვცლად. პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურეში პლუს 9, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლობოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
6: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერში და ამ თემის ფარგლებში ძალიან საინტერესო თემაზე ვაპირებთ ახლა საუბარს. უფრო კონკრეტულად კი ფრილანსინგზე უნდა ვისაუბროთ. ძალიან საინტერესო ტენდენციებია, რასაც ვაკვირდებით არამხოლოდ საქართველოში, პრინციპში მსოფლიოშიც. უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ანიჭებს უპირატესობას ფრილანსერობას, ვიდრე ტრადიციულ სამსახურს, და შრომის ბაზრის ტენდენციაც ფაქტობრივად ერთგვარად მოდიფიცირების პროცესს გადის. ასე რომ ძალიან საინტერესოა ვისაუბროთ ამ ტენდენციებზე, რატომ ანიჭებენ ადამიანები უპირატესობას კონკრეტულად ფრილანსერობას და არა ტრადიციულ სამსახურს. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ახლა სტუმარი შემოგვიერთდება, ძალიან საინტერესო სტუმარი, თამარ ეჯიბიშვილი, ფრილანსერი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თამარ, მოგესალმებით.
7: გამარჯობა ნოდარ, მადლობა პერიოდში მოწვევისთვის და ვეცდები ჩემ დამოკიდებულება გაგიზიანოთ, გასაგნა ამ საკითხის მიმართ ობიექტურად.
6: მიხარია რომ ხართ თამარ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. პირველი რაც მაინტერესებს და ალბათ აინტერესებს ჩვენს მსმენელსაც, რატომ ირჩევენ ადამიანები ფრილანსერობას ვიდრე პირობითად ტრადიციულ სამსახურს, ხო, როგორიც არის მაგალითად დილით

0: ილის 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. აი რა უპირატესობები აქვს და რატომ ანიჭებთ ზოგადად უპირატესობას ასეთი ტიპის მიმართულებას, რასაც ფრილანსერობა ქვია?
1: ვფიქრობ, მთავარი მიზეზი ალბათ თავისუფლება და მოქნილობა არის, რაც უშუალოდ სახელწოდებაშიც არის ამ ტიპის დასაქმებული ადამიანების. დღეს ბევრ ადამიანს აღარ აქვს იმის განცდა, რომ წარმატების საოცრებელია 9-დან 6-მდე რომელიმე კომპანიის ოფისში იმუშაოს. ძალიან თავად ირჩევს, რომელ პროექტზე იმუშავებს, ვისთან ერთად იმუშავებს, ხშირად შეუძლია სახელთან ან სოფლის ნებისმიერ წერტილთან იმუშაოს. განსაკუთრებით ახალგაზრდაობაში შეინიშნება ფრილანსინგით დაინტერესება და მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი უნარები პირდაპირ შემოსავლის წყაროდ აქციონ, მხოლოდ ეს განსაკუთრებული ხალხაზე არ უკვე დამოკიდებული. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ფრილანსი უფრო მარტივი არის, პირიქით თავისუფლებას და ერთად მეტი პასუხისმგებლობაც მოდის და მკაცრი თვითდისციპლინის გამოჩენას იწვევს ამ დროს.
0: კი ბატონო, თან მით უმეტეს ეს დისციპლინა ძალიან საინტერესო მიმართულება ახსენეთ. ხა დისციპლინაზე რო საუბრობთ, აქაც კონკურენცია ისე იმატებს ფინანსერობაზე, რომ დისციპლინა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ შესაბამისად გარკვეული საქმეები კონდეს. აი თქვენ უპირატესობებზეც საუბრობდით, გარდა უპირატესობებისა, თამარ, ასევე საინტერესოა ვისაუბროთ, ძირითადად რა მიმართულებით მუშაობენ ხოლმე დღეს ფრილანსერები საქართველოში?
1: ფრილანსერები ძირითადად, ნუ ამ კითხვაზე ალბათ უფრო ოფიციალური კვლევები და სტატისტიკა უკეთეს პასუხს მოგცემ და თუმცა ჩემი დაკვირვებით, ყველაზე ხშირად საქართველოში ტექ მიმართულებით არიან დაინტერესებული, როგორც კომპანიები, ისე დასაქმებულები. ძირითადად არიან პროგრამისტები, UX/UI დიზაინერები, QA ტესტერები, თუმცა ბოლო პერიოდში შეინიშნება, რომ არ მხოლოდ ტექ სფეროში დასაქმებული ადამიანები არიან დასაქმების ამ მიმართულებით დაინტერესებული, არამედ მარკეტინგული მიმართულებებით, როგორც არის დიზაინი, კოპირაითინგი, კონტენტ მარკეტინგი და ასე შემდეგ. ეს მიმართულებით აქტუალურია. საერთოდ ბაზაზე კი ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტი პოტენციალი არის სხვადასხვა პროფესიისა და სპეციალობის მიმართულებებისთვის.
0: კი ბატონო, ანუ თამარ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად ახლა თუნდაც იგივე ჩვენ ქვეყანას რომ დაუბრუნდეთ, ძირითადი მოთხოვნა ფრილანსერობაზე გადის ისეთი ტიპის ასე ვთქვათ პროფესიებზე, რომელიც მეტნაკლებად უფრო ახალია და თანამედროვე, ხო? იგი თქვენ კონტენტ კრეატორები ახსენეთ UX დიზაინი და ასე შემდეგ, გრაფიკული დიზაინი და ასე შემდეგ, ანუ უფრო მეტად თანამედროვე ტექნოლოგიების და თანამედროვე პროფესიების მიმართ არის ინტერესი, ეს რომ დავაზუსტოთ.
1: კი, რადგან უმეტესად ახალგაზრდა ადამიანები ირჩევენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და თანამედროვე პროფესიებს.
0: კი ბატონო. და ასევე მე მაინტერესებს, თქვენ დასაწყისში საუბრობდით უპირატესობების ნაწილზე, როდესაც გაუსვით ხაზი, თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლებელია ფრილანსერმა რამდენიმე საქმე ერთად აიღოს. ეს პრინციპში ერთგვარად რისკების პრევენციაც არის, გულისხმობს ტრადიციული სამსახური, რასაც საუბრობთ, პირველთათ დაკარგე სამსახური, გიწევს ერთ სამსახურის პოვნა, რომ ანუ ფაქტობრივად ნულზე შეიძლება დარჩე, მაგრამ ფრილანსერობის შემთხვევაში რაცნაირად სხვა საქმეები, თუ ერთ საქმე დაიკარგა, სხვა საქმეები აბალანსებს ამ დაკარგულს და რაღაცა დროითი ლუფტი გაქვს იმისათვის, რომ შემდგომ რაღაცა ახალი ნახო. ამ კუთხით ასევე შემოსავლიანობაზეც ვისაუბროთ. ახლა ჩვენ ხელფასზე როდესაც საუბრობთ, საშუალო ხელფასზე, ზირთად იქნება ეს ტრადიციული სამსახურებიდან, ნუ საშუალო ხელფასი გადასახადების გარეშე არის დაახლოებით 1900-2000 ლარი. თუმცა საინტერესოა იგი ფრილანსერების შემთხვევაში, რამდენად შემოსავლიანია ეს მიმართულება, რომ შევადაროთ იგივე სტანდარტულ სამსახურებს.
1: აქ ერთ კონკრეტული პასუხის გაცემა არ შემიძლია, ვინაიდან ფრილანსერს შეუძლია ერთი თვის განმავლობაში აიღოს რამდენიმე პროექტი და იყოს სრულად დატვირთული და შესაბამისად მისი ხელფასი საშუალოზე მაღალი იყოს და შემომდევნო წელს აიღოს ნაკლები პროექტი თავისი მიზნებიდან გამომდინარე და კონდეს ნაკლების შემოსავლი, ეს სრულად მასზეა დამოკიდებული. ფაქტობრივად უბრალოდ რამდენად გაჯერებულ ბაზარზე შევა, ამაზეც არის დამოკიდებული. სტანდარტულ სამსახურში კი, როგორც თქვი, უმეტესად სტაბილური ხალხი არის და ბონუსი მეტწილად რომელიც წინასწარ არის ის უმეტესად. ამიტომ ფრილანსინგ მხოლოდ შემოსავლის და ხელფასის კუთხით არ შევხედავდი როგორც უპირატესობა, საკმაოდ მნიშვნელოვანია პოტენციალი შემოსავლის, კლიენტების რაოდენობა, გამოცდილება, სფერო და რამდენად შეუძლია საკუთარი თავის გაყიდვა. ეს ალბათ თავარი კი არის ამ შემთხვევაში ფრილანსერი.
0: და აი როგორ ფიქრობთ იგივე საქართველოში მოღვაწე ამ მიმართულებით ადამიანებს რამდენად წლების განმავლობაში იშლება პერსპექტივა რომ საზღვარგარეთ პროექტებიც აიღონ? აი ამ მიმართულებითაც თუ ხედავთ ხოლმე გადადგულ ნაბიჯებს, რამდენად პერსპექტიულია და შესაძლებელი ეს მიმართულებაც?
1: უმეტესად ფრილანსერი სულ თავიდან ვინც დაიწყო ფრილანსინგი, მათ გამოცდილება ჰქონდათ საერთაშორისო ბაზრებზე, რადგან ფრილანს პლატფორმები ახლა შემოვიდა საქართველოში და კომპანიებმაც ახლა დაიწყეს აქტიურად ამ ტიპის თანამშრომლობები თავისთან დასაქმებულებთან და ეხლაც უმეტესი ფრილანს თანამშრომლები იყენებენ საერთაშორისო ბაზრებს და გადმოაქვს პრაქტიკები, რაც იმ ბაზრებს აქვს გამოცდილი.
0: კი ბატონო, თამარ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გემშვიდობებით. შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო თამარ ეჯიბიშვილი, ფრილანსერი. ახლა კი გავიდეთ რეკლამაზე ნახვამდის.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2-500-800. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაზესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 12:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში ძალიან წარმატებული იყო, რა თქმა უნდა. გეოგრაფია გაშლილი იყო მთელ საქართველოზე და მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიური მოლოდინების შესაძლებლობას იძლევა. განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ზაფხულის ტურისტული სეზონი შედეგების შეჯამებისას მაია ომიაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წარმატებულ სეზონში მნიშვნელოვანი დადებითი წვლილი შეიტანა როგორც საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ, ასევე ფრენების ოდენობამ, რომელმაც საკმაოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მისი პროგნოზი ტურიზმის სექტორში არსებული დადებითი ტენდენციების შესაბამისად შემოსავლებში აისახება. დარწმუნებული ვარ და მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოსავლებშიც აისახება და მთლიანობაში მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, აღნიშნა მაია ომიაძე. ადრეც იყო ამაზე საუბარი და კი ბატონო, გადავიდეთ ელექტრომობილებზე, მაგრამ დამტენები აღარ ყოფნის, უკვე რიგები დგას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას კომპანია რობან მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანა ჯერ მზად არ არის ელექტრომობილების მზარდი ნაკადის სათანადოდ უზრუნველსაყოფად, რადგან ინფრასტრუქტურის კუთხით სერიოზული გამოწვევები გვაქვს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გრადი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა ტევადობის მართვაში. მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. ამის შესახებ აინ ბიზნეს თრეველი წერს. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები იძულებული არიან მკაცრად გააკონტროლონ ადგილების ტევადობა საავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო. ეს მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ მაღალი მოგების მარჟა კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე, განსაკუთრებით პრემიუმ კლასებში. ультрамемерჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები ევროკავშირსა და ევროზონაში გერმანიის წევრობის საკითხზე პარტიის ხანგრძლივი ოპოზიციური პოზიციის შეცვლას უჭერენ მხარს. როიტერის ცნობით, ამის შესახებ პარტიის სტრატეგიულ დოკუმენტში აღნიშნული პირველი არხი წერს, რომ დოკუმენტი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია პირველად გამოცემა ბილდმა გაავრცელა, ევროკავშირისა და ევროზონის დაუყოვნებლივ დატოვების ნაცვლად ორივე ძირეულ რეფორმირებას ითვალისწინებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით, ბარტას კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთ მნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია. როგორც მან ბიზნეს კურიერის ეთერში განაცხადა, კომპანიებმა და ზოგადად საზოგადოებამ ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის სარგებელი ნამდვილად დაინახეს. ბარტას მიზანი საქართველოში ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდა. კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთ მნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია. გაუმჯობესდა როგორც ფინანსური ანგარიშგების მიმართულებით ხარისხი, ასევე არაფინანსური ანგარიშგების მიმართულება, როგორიცაა მდგრადობისა და მართველობის ანგარიშგება, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში ინდივიდუალური მეწარმის პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტი არაგეგმურად შეამოწმეს და გამოვლენილი დარღვევების გამო საქმიანობა შეუჩერეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე ახდენ და აღსანიშნავია, რომ სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსათის ეროვნული სააგენტოს დოსმერ დადგენილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარულ ჰიგიენური მოთხოვნებისა და უსაფრთხოების წესების სრულად აკმაყოფილებას. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯარიმდა და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერების ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი პესტიციდების განთავსების მიზნით აგრძელებს აქტიურ კონტროლს და ამავდროულად მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობის გათვალისწინებული მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა თავისი კომპანია SpaceX AI-ისთვის სახელი შეცვლისა და მისთვის SpaceX SI-ის დარქმევის შესაძლებლობა არ გამორიცხა. ფორბსის ცნობით ილონ მასკი ამ ცვლილებას იმ შემთხვევაში განახორციელებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმოწერილი განკარგულებით ხელოვნურ ინტელექტს სუპერ ინტელექტი ეწოდება. აღარავითარი AI დაწერა მასკმა პლატფორმა X-ზე და დაამატა, რომ ტექნოლოგიისთვის სუპერ ინტელექტი ბევრად უკეთესი სახელწოდება. როიტერის ცნობით, ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. მიმდინარე წელს გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ბრიუსელში დაფუძნებული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით ევროკავშირში 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 1.64 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იან იზრდაა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.jp.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 6 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 182,210 ტონა ყურძნიდან 180,560 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხია, რაც მთელი მოსავლის 99%-ია. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 1%-ია უხარისხო და მკვახე, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 12,100 ტონა საფერავი, 77,400 ტონამდე ქაწითელი, დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. კახეთში ყურძნის მოსავალი 13,200-მდე მევენახემ დააბინავა. სახელმწიფო საწარმო შეფასე მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკაციაზე იბარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია დღეღამური გადამუშავება 13,400 ტონის ფარგლებშია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ. საქართველოსი რიტეილ სექტორისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კვლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს. უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიმწოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო, საწვავი, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული მაგალთად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯიც. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. ცენტრალიზებული მომარაგების მოდელი სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ მაღაზიებში პროდუქციის ცალ-ცალკე შეტანის ნაცვლად პროდუქციის კონსოლიდირება ლოგისტიკურ ცენტრში იქნება შესაძლებელი, საიდანაც ქსელის მაღაზიები ერთიანი სისტემით მომარაგდება, ამბობს BMG-სთან ინტერვიუში რითელ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თამას ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ფრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა პლუს 12,8% წლიურად, ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგატის FMCG ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ფრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ფრენდული ქსელების შემოსავლების 46,8% თბილისზე, ხოლო 43,2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 1.4 მილიონი ლარი, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, კითხულობთ პუბლიკაციაში. აგვისტოში ვადა გადაცილებული სასხები წინა თვესთან შედარებით 68.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის მიხედვით ვადა გადაცილებული სასხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელებას ყურადღებით აკვირდება. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა განაცხადა. ევროკომისიის პრესსპიკერის განცხადებით, მათთვის ცნობილია ინფორმაცია რუსულ ლაბორატორიაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ ჭირის გამომწვევ პათოგენს უკავშირდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია, ამიტომ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრის ექსპერტებთან კავშირს ვინარჩუნებ. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით იმ თუ რა ხდება, აღნიშნა ევროკომისიის პრესსპიკერი. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-სა და მის მთავარ კონკურენტ Anthropic-ს შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით, აღნიშნული შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოს ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის მიხედვით ბევრად უფრო მეტ არ საქმეს გააკეთებენ ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00-სა და 20:00-ზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამიც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 9, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: please don't get me wrong. I want to keep it moving.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების ბრალდებით ქუთაისში ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დაარწმუნა, თითქოს ბიზნესმენი 260,000 ამერიკულ დოლარად ყიდულობდა მის კუთვნილ სახლს. მან მოტყვები დაადებინა ნასყიდობის ხელშეკრულება რის საფუძველზეც სახლი მის სახელზე გადააფორმებინა და უძრავ ქონებას თაღლითურა დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ადრეც იყო ამაზე საუბარი და კი ბატონო გადავიდეთ ელექტრომობილებზე, მაგრამ დამტენები აღარ ყოფნის, უკვე რიგები დგას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას კომპანია რობან მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგეძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანა ჯერ მზად არ არის ელექტრომობილების მზარდი ნაკადის სათანადოდ უზრუნველ საყოფად, რადგან ინფრასტრუქტურის კუთხით სერიოზული გამოწვევები გვაქვს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: გრადი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა ტევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. ბაიმ ბიზნეს ტრაველის ცნობით ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია ადვიტოს ანგარიში. ანალიტიკოსების აზრით გადამზიდავები იძულებული არიან მკაცრად გააკონტროლონ ადგილების ტევადობას ავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო. ეს მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ მაღალი მოგების მარჟა კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე, განსაკუთრებით პრემიუმ კლასებში. ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები ევროკავშირსა და ევროზონაში გერმანიის წევრობის საკითხზე პარტიის ხანგრძლივი ოპოზიციური პოზიციის შეცვლას უჭერენ მხარს. როიტერის ცნობით ამის შესახებ პარტიის სტრატეგიულ დოკუმენტში აღნიშნული პირველი არხი წერს, რომ დოკუმენტი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია პირველად გამოცემა ბილდმა გავრცელა ევროკავშირისა და ევროზონის დაუყოვნებლივ დატოვების ნაცვლად ორივეს ძირეულ რეფორმირებას ითვალისწინებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: take it to the past now.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ეკატერინე მიქაბაძის განცხადებით, ბარტას კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთმნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია, როგორც მან ბიზნეს კურიერის ეთერში განაცხადა. კომპანიებმა და ზოგადად საზოგადოებამ ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის სარგებელი ნამდვილად დაინახეს. ბარტას მიზანი საქართველოში ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდა. კონკურსის ჩამოყალიბებიდან დღემდე პროგრესი ერთმნიშვნელოვნად თვალშისაცემი და შესამჩნევია, გაუმჯობესდა როგორც ფინანსური ანგარიშგების მიმართულებით ხარისხი, ასევე არაფინანსური ანგარიშგების მიმართულება, როგორიცაა მდგრადობისა და მართველობის ანგარიშგება, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ქუთაისში ინდივიდუალური მეწარმის პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეალიზაციო ობიექტი არაგეგმურად შეამოწმეს და გამოვლენილი დარღვევების გამო საქმიანობა შეუჩერა. სააგენტოს ცნობით, ბიზნეს ოპერატორი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოს შესაბამისი აღიარების გარეშე ახდენდა. აღსანიშნავია, რომ სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარიულ ჰიგიენური მოთხოვნებისა და უსაფრთხოების წესების სრულად აკმაყოფილებას. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯარიმდა და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვის გარეშე აგროქიმიკატებით ვაჭრობა აეკრძალა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერების ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი პესტიციდების განთავსების მიზნით აგრძელებს აქტიურ კონტროლს და ამავდროულად მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა თავისი კომპანიას FaceX AI-ისთვის ახალი შეცვლისა და მისთვის FaceX SI-ის დარქმევის შესაძლებლობა არ გამორიცხა. Forbes-ის ცნობით, ილონ მასკი ამ ცვლილებას იმ შემთხვევაში განახორციელებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმოწერილი განკარგულებით ხელოვნურ ინტელექტს სუპერ ინტელექტი ეწოდება. აღარავითარი AI დაწერა მასკმა პლატფორმა X-ზე და დაამატა, რომ ტექნოლოგიებისთვის სუპერ ინტელექტი ბევრად უკეთესი სახელწოდება. Reuters-ის ცნობით, ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. მიმდინარე წელს გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ბრიუსელში დაფუძნებული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით ევროკავშირში 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 1.64 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იანი იზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 84 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7 სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03 2 2 500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 6 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 182210 ტონა ყურძნიდან 180560 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა, რაც მთელი მოსავლის 99%-ია. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 1%-ია უხარისხო და მკვახე, ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 92.1 ტონა საფერავი, 67.4000 ტონამდე რკაწითელი და ნარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. კახეთში ყურძნის მოსავალი 13200-მდე მევენახევ დააბინავა. სახელმწიფო საწარმო შეფასე მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკაციაზე იბარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია დღეღამური გადამუშავება. 13-14000 ტონის ფარგლებშია ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. საქართველოში რითეილ სექტორისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კვლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს. უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიმწოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო, საწვავი, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული მაგალითად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯი. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. ამბობს BMG-სთან ინტერვიუში რითეილ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა პლუს 12.8% წლიურად, ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგატის FMCG ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 56.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. აგვისტოში ვადაგადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 78.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრის თვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის მიხედვით ვადაგადაცილებული სესხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ფასების შესამცირებლად ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ავტომაგისტრალებზე იაფი დაუბეგრავი დიზელის გამოყენება დაშვებული. პირველი არხის ცნობით აღნიშნულ საწვავს, რომელიც ძირითადად ტრაქტორებსა და სამრეწველო ტექნიკაში გამოიყენება, წითელი საღებავი აქვს, რათა ჩვეულებრივი დიზელისგან გაირჩეს. ნებრასკის შტატში, რომელიც დიზელის გაძურების გამო განსაკუთრებით დაზარალდა, საარჩევნო შეხვედრაზე გამოსვლისას ტრამპმა განაცხადა, რომ ბრძანება ნებისმიერ ვერ მისცემ საშუალებას წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი გადასახადის გარეშე იყიდოს. ევროკომისია რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელებას ყურადღებით აკვირდება. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა განაცხადა. ევროკომისიის პრესპიკერის განცხადებით, მათთვის ცნობილია ინფორმაცია რუსულ ლაბორატორიაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ ჭირის გამომწვევ პათოგენს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რა შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს? ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 9, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რა შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს? ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის მოგესალმებით, ეთერში ამ კომერსანტის თემა, მე სალომე სოსელია ვარ და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას, უნდა ვისაუბროთ გადაცემის ამ ნაწილში საწვავის ფასებთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც არაერთხელ დაწერილა და თქმულა მედიაშიც და მე მგონი ყველა მოქალაქე გრძნობს ამას საკუთარ ჯიბეზე. ბოლო ცნობები რაც გვაქვს საწვავის ფასთან დაკავშირებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად სუპერის მარკის საწვავის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარსა და 60 თეთრს აღწევს, რეგულარი, რომელიც ყველაზე ხშირად მოხმარებადია, 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს. ბოლო 1 წლის განმავლობაში სტატისტიკას თუ შევხედავთ, ბენზინის საშუალო ფასი 30%-ით არის გაძვირებული და ეს ტენდენცია გრძელდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსი მოქმედი ფაქტორი, ეს გლობალურად ეს გამოწვევა, თუმცა სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა კუთხით ებრძვიან და მთავრობები ცდილობენ, რომ მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილება სწორედ აი ამ გამოწვევასთან ბრძოლისათვის. აქვე გეტყვით, რომ საწვავის გაძვირება არის ის ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც გავლენა და წნეხი მოახდინა ინფლაციაზე. საქსტატის ბოლო მონაცემებით სექტემბერში საწვავი დიზელი კონკრეტულად 54%-ით არის გაძვირებული, ბენზინი როგორც გითხარით 30%-ით და მთლიან ინფლაციაში ეს 2.2 პროცენტული პუნქტით წვლილით აისახა. მთლიანობაში წლიური ინფლაციის დონე აგვისტოს მსგავსად 5.6%-ია, თუმცა ფასები ზრდა მთელ რიგ ჯგუფებზე ფიქსირდება, მათ შორის ტრანსპორტზე, რომელზეც 19%-ს აღწევს და ნუ კომუნალურ გადასახადებზე, ჯანდაცვაზე და ასე შემდეგ. რა ველოდებით აი ამ საწვავის ფასებთან დაკავშირებით და რა ბერკეტი აქვს მთავრობას სწორედ აი ამ თემას ვეცდებით უფრო ვცლად გავშალოთ ეს საკითხი და გავიგოთ, თუ არსებობს თუ არა გამოსავალი ამ სიტუაციაში, რომ საწვავის ფასების ზრდის ტემპი შევანელოთ მაინც, მოკლედ თუ რაღაც რადიკალური ცვლილება არ იქნება. აქვე გეტყვით, რომ თავად იმპორტიორები ამბობენ, რომ ცდილობენ, ასე ვთქვათ, დიფერენცირება მოახდინონ და გადაერთონ ერთი ბაზრიდან მეორეზე, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ფასებზე ეს ყველაფერი ნაკლებად აისახება. პატა ბაირახტარი, ეკონომისტი, თავისუფალ და ბიზნეს და ასოციაციის დამფუძნებელი გვერდება ეთერში. მოგესალმებით, პატა.
2: მოგესალმებით, სალომე, მივესალმები ჩვენს მენილსა და მაყურებელს.
1: პატა, ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ეჭვმაქვს, რომ სამომავლოდაც ბევრჯერ მოგვიწევს კიდევ საუბარი გამომდინარე იმ ტენდენციიდან, რაც გვაქვს, მაგრამ მოდით შეფასება რომ გავაკეთოთ. ფასები იზრდება განუხრელად, ყოველკვირეულად და ყოველდღიურად, მე მგონი, ძღოლებს და მოქალაქეებს ხვდებათ გაძვირებული ფასი საწვავზე და რა ვითარებაში ვართ? ეს არის თუ არა ადეკვატური ასახვა იმისა, რაც გლობალურად ხდება? და შემდეგ ვისაუბროთ, შეუძლია თუ არა მთავრობას რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილებით ამ პროცესზე მოახდინოს გავლენა.
2: კი ბატონო, სალომე, ვითარება ერთი შეხედვით საკმაოდ ძიმეა. მე პირადად არ მახსოვს საწავის ფასი ამ ნიშნულზე ყოფილიყო საქართველოში, როგორც დიზელის, ისე ბენზინის შემთხვევაში. თქვენ ახსენეთ კიდეც დასაწყისში ის პროცენტული ცვლილებები, რომელიც დიზელისა და ბენზინის შემთხვევაში არის ერთი წლის პერიოდში განცდილი და დაახლოებით დიზელის შემთხვევაში 50% აღემატება, რაც კატასტროფულად მაღალი მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, განაპირობებელ ფაქტორებზე, როდესაც საუბრობ, პირველ რიგში გვახსენდება გლობალური ფაზრები და ეს ნამდვილად ასეა. იმდენად რამდენადაც ახლა მაგალითად ბოლო პერიოდს თუ შეხედავთ დღეის მდგომარეობით, მაგალითად $80-მდე, $85-მდე არის მსუბუქი VTI-ის, ამერიკული მსუბუქი ტიპის ნავთობის ფასი ჩამოსული და ეს არის დაახლოებით ერთ თვიან პერიოდში თითქმის 6%-იანი კლება, თუმცა რაღაცა ორი კვირის წინ $10 აღემატებოდა მისი ფასი. Ну, რაც გვაძლევს იმის მოლოდინს, რომ თუ ეს ტენდენციები გაგრძელდა ადგილობრივ ბაზარზე, შესაძლებელია აი ადგილობრივ ბაზარზეც აისახება ეს ყველაფერი, თუ გაგრძელდა და შემდეგ უნდა აღნიშნული ტენდენცია, თუმცა მანამდე ადგილობრივ ბაზარზე სიტუაცია საკმაოდ იმერჩება და რა თქმა უნდა, მისი გადაცემა ფასების საერთო დონეზე უკვე დაწყებულია, მნიშვნელოვანი ქვეჯ გუბებში თუ ჩავიხედავთ ქვეჯ გუბებში ეს ჩანს და შემდეგი თვის მონაცემებში თუ აღნიშნული ასე ვთქვათ ვითარება შენარჩუნდა უკვე საერთო ინფლაციაზეც მნიშვნელოვან ფლექს მოახდინეს.
1: კი ბატონო, და რა არის ამ სიტუაციაში ბერკეტი მთავრობის ხელში, ნუ აი აქციზთან დაკავშირებით არაერთხელ ითქვა, რომ შესაძლებელი არის, რომ ამ აქციზის გადასახადის მოხსნით, ნუ დროებით მაინც ფასებზე გავლენა მოახდინოთ. ჩვენ გავიხსენოთ, რომ ნუ მე ვახსენე, რომ ეს არ მხოლოდ საქართველოში ხდება საწვავის გაძვრება, მაგრამ ნუ სხვადასხვა ქვეყნები, იგივე ევროპული ქვეყნები, მაგალითად გერმანიის მაგალითი იყო, ცდილობენ, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯებით იმოქმედონ მანამ სანამ რეალურად საერთაშორისო ბირჟებზე დაიწყება კლების ტენდენცია. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ ასეთ სიტუაციაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა საერთაშორისო ძალიან გაუგებარი ტენდენციებია, ჩვენთან მაინც რაღაც შევანელოთ პროცესი.
2: დავამენ, ახეთ გამოსავალი და ბერკეტები ყოველთვის არსებობს. ზოგადად ხალხი იმითო მირჩევს მთავრობას, რომ მთავრობამ ასეთ კრიზისულ სიტუაციებში გარკვეული გამოსავლები მოწებნოს და ამის აპრობირებული მეთოდები არსებობს. ახლა თუ ნებისმიერ პრობლემაზე მთავრობამ ხელი დაიკრიფა, ხელი დაიკრიფა და იძახარა, უი გლობალური შოკია და აბა ჩვენ რავქნათ და აი ამ ურთულეს მდგომარეობას და მეწუნეთ, რომ საზოგადოება ურთულეს მდგომარეობაშია ამ ტენდენციისა და აი ამ ფასების გამო, როგორც ვახსენე, საწვავის ფასები ასეთ დონეზე არ ყოფილა, ახლა არაფერს ვიძახი იმ სრულიად გაუვალ საწობებზე, რომელიც დედაქალაქში პრაქტიკულად ხელოვნურად არის შექმნილი, დედაქალაქის გარეთაც უმძიმესი მდგომარეობა არსებული ტენდენციის გათვალისწინებით. ეხლა ასეთ ვითარებაში თუ ყველაფერზე იძახა მთავრობამ, რომ უი აბა ჩვენ რავქნათ, ხო, ეს უბრალოდ პასუხისმგებლობის მოხსნა და ისრების სხვა მიმართულებით გადატანის ცდელობაა. თორე ბერკეტები არსებობს მილიონი და ამისი აპრობირებული მეთოდები არსებობს. თქვენ ახსენეთ გერმანიის მაგალითი, უბრალოდ გერმანიის მაგალითი სულ ახალია, აი გას უპირად მიიღეს სურავი აქციის განაკვეთის გადაწყვეტილება იმისთვის, რათა ის გლობალური შოკები, რომელზეც ჩვენი მთავრობა ამბობს, რომ ის აგარეო შოკია და აბა ჩვენ რავქნათ, რომ თავიანთ საზოგადოებისთვის შეემცირებინათ. ეხლა გერმანიის მთავრობა თუ თავის მოქალაქეებზე ზრუნავს, ხო, დამეცნინეთ, რომ საქართველოს მთავრობასაც შეუძლია იგივე გააკეთოს თავის მოქალაქეებისთვის. მით უმეტეს, საქართველოს მოქალაქის შემოსავალი საშუალოდ და მისი სოციალური მდგომარეობა გაცილებით უფრო მძიმეა, ვიდრე რიგითი გერმანელის. აქედან გამომდინარე, ბერკეტები არსებობს ძალიან ბევრი, აქციის განაკვეთი, ყველა დახსენეთ, სურავი აქციის განაკვეთი, ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად და კარგად აპრობირებულია, თუმცა ამის გარდა კიდევ ძალიან ბევრი ბერკეტი არსებობს, მაგრამ ჩვენს რეალობაში სამწუხაროდ პირიქით ტენდენცია გვაქვს, იმიტომ რომ აი ასეთ რთულ მდგომარეობაში მთავრობამ ალტერნატიულ საწვავთან ბრძოლას გამოაცხადა. მე გავიხსენებდი ახლა ხევადი გაზის სადგურებთან დაწყებულ კამპანიას, რომელიც სწორედაც აი ამ პიკურ ფასებს დაემთხვა და შედარებით იაფიანი საწვავთან ბრძოლა გამოაცხადა მერიამ, რაღაცა სრულიად გაუგონარი და უაზრო რეგულაციის გამო და ათეულობით სადგური დაჯარიმდა და დაიხურა, რაც რა თქმა უნდა ალტერნატიულ და შედარებით იაფიან საწვავზე ხელმისაწვდომობას კიდევ უფრო ამცირებს. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ როდესაც საუბრობ თუ რა შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ, რომ ხელი შეუწყოს საზოგადოებას ან შეამციროს ოდნავ ფასები, ხო, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ჩვენ უკვე პირიქით ტენდენციას, როდესაც პირიქით ის კიდევ უფრო ამცირებს იმ მდგომარეობას და კიდევ უფრო სრულ მდგომარეობაში აღწევს ამ თავის საზოგადოებას და მოქალაქეებს და საერთოდ რაზე უნდა ვისაუბროთ ასეთ მდგომარეობაში, ცოტა რთული წარმოსადგენი არის. აქედან გამომდინარე, ბერკეტები არსებობს, მაგრამ ნება არის ნული.
1: აი რომ გითხრათ, თქვათ კიდევ რა გესახებათ თქვენ გარდა ამ აქციზის თემისა, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ საწვავის ფასი შემცირდეს?
2: საგადასახადო ბერკეტებით ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მანიპულაცია არის შესაძლებელი ხოლმე. მაგალითად, ახლა ქვენ დასაწყისში შეახსენეთ დიზელის საწვავის გაძვირება, ხო, რომელიც ერთწლიან ცილში 50% აღემატება. მაგალითად, ისე უცნობის მართლობის პერიოდშივე თუ არ მიშლება, ეს იყო 2015 წელი, დიზელის აქციზი გასამაგდა. ანუ არამედ გაიზარდა დიზელის აქციზი, დანეკვეთ გასამაგდა. ან წარმოიდგინეთ რა ასე ვთქვათ ფასდაცხოვებაზეა საუბარი. როგორც მინიმუმ შეგვიძლია რომ აღნიშნული განაკვეთი უბრალოდ დროებით მაინც დავაბრუნოთ ჩვეულიშნულზე, სანამ აი ფიქური პროცესები გადაივლის და ეს რა თქმა უნდა უდესი შვება იქნება მოსახლეობისთვის. ეს ერთი. მეორე მიმართულება ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო, ახლა სულ საუბრობ სოფლის მეურნეობაში არსებულ ურთულეს მდგომარეობაზე. ხო და ზოგადად დიზელის საწვავი სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთი მთავარი საწვავია, რომელსაც მოიხმარენ. რაღაცა სრულად გაუგონა სუბსიდიებს ვაკეთებთ, სრულად გაუგონა მექანიზმებს ვიყენებთ, რომელთა სიმახინჯე თვალსაჩინოა, ხო? თუმცა არავის მოუვა მაგალითად თავში აზრად ის, რომ როდესაც არის დიზელის საწვავზე ასეთი პიკური მოცემულობა, ხო, როგორც მინიმუმ სეზონზე, როდესაც მოსავლის აღება ან მოსავლის დაცვა ან ასე შემდეგ, ამ მომენტში და ამ პერიოდში მაინც გარკვეულად ეს ერთი პერიოდია, ხო, საუბარი რა. წარმოიდგინეთ, თლიან წელიწადში გამოდის ორი თვე, ერთი მოსავლის აღებაზე, მეორე დაცვაზე და ასე შემდეგ. აი ამ პერიოდში შესაძლებელია უბრალოდ დროებით შემცირდეს დიზელის აქციზის განაკვეთი, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხარჯებს, ხო და შემდგომში შეიძლება იმ სუბსიდირებებზე და რაღაცებზე საერთოდ აღარ მოგვიწიოს იმ ფახის დახარჯვა, იმდენად რამდენადაც შემცირდება გლეხის დანახარჯები. აქედან გამომდინარე, ხო თქვენი კითხვა რომ შევაჩამო, გამოსავალი ძალიან მეორე არსებობს, უბრალოდ ნება უნდა იყოს ამისი და უნდა ფიქრობდეს ხელისუფლება როგორ მოახერხოს რომ საკუთარი მოქალაქეების ყოფა შეამსუბუქოს, თუმცა მთავარი პრობლემა გახლავთ ის რომ ნება არ არსებობს. ისინი ვერ ხედავენ საზოგადოების ამ პრობლემას, ამ საზოგადოების ტკივილსა და მძიმე მდგომარეობას. ისინი რაღაცა ჩვენი გადახდილი გადასახადებით ასხამენ საწვავს ჩვენივე ასევე გადასახადებით ნაკიდ ავტომობილებში, ვერ გზნობენ იმ ტვირთს, რომელიც საზოგადოებისთვის ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმდება და შესაბამისად მათთვის ეს უცხოა, რაც გზნობს რიგითი მოქალაქე. აქედან გამომდინარე, არ არსებობს არანაირი ნება იმისა, თუ როგორ შეიძლება რიგით მოქალაქეს შეუძლებოთ ის რთული მდგომარეობა, რომელშიც სამწუხაროდ დღეს უწევთ ცხოვრებას.
1: კი ბატონო, და აი ვახსენეთ უკვე რომ ამ პროცესს არამხოლოდ ეს უბრალოდ საწვავის გაძვირება, არამედ მთელი რიგი ჯაჭვი არაზეც მოქმედებს ეს პროცესი და ნუ ინფლაციაზე უკვე არის ინფლაციაში ასახული, თუმცა რა იქნება სამომავლოდ ამას სტატისტიკაში ვნახავთ, მაგრამ ველოდებით აი ამ მიმდინარეთვის განმავლობაში ეროვნულ ბანკში მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომასაც. როგორ ფიქრობთ აი ამ გათვალისწინებით იმ ტენდენციების, რაც გვაქვს ახლა, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ან რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ეროვნული ბანკი?
2: ნახეთ, სამომე და როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ხო, საწვავის ფასები ინფლაციაზე მოქმედებს, მაგრამ ეს დახლავთ მიწოდებოდიში ჟარგონებისთვის და სპეციფიკური ტერმინოლოგიისთვის, მაგრამ მინდა რომ კარგად ავხსნათ ყველაფერი. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საწვავის თემაზე და გლობალურ ნავთობის ფასებზე, ხო, ეს არის მიწოდების შოკები, ხო? რაზედაც ასე ვთქვათ, რეაგირებისა და ასე ვთქვათ, ზემოქმედების ბერკეტები ეროვნულ ბანკს ცირე გააჩნია. თუმცა თუ ჩვენ დავაკვირდებით ბოლო რამდენიმე წლის ტენდენციას, რა თქმა უნდა, მოთხოვნის შოკიც ამ მიმართულებით არის და ეხლა თუ თქვენ გაიხსენებთ სულ 2-3 დღის წინადელ გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკისაც, როდესაც ცეცხების ლიმიტები შეიცვალა გემახსოვრებად, ესეც ერთ-ერთი გახლავთ სწორედაც მოთხოვნის შესამცირებლად. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ეროვნული ბანკი ხედავს იმ მოთხოვნის პრობლემას, რომელიც ინფლაციას ახალისებს. აქედან გამომდინარე, აი ამ მოთხოვნის შოკის გათვალისწინებითაც არ მგონია რომ ეს რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა იყოს გადაჭარბებული ან უადგილო ამ რეალობაში. საკითხი ჩვენ მარტივი გვაქვს, ჩვენ ეკონომიკაში გვაქვს იმაზე მეტი ლარი ამ ეტაპისთვის, ვიდრე ეს ჩვენ ეკონომიკას ჭირდება, რაც რა თქმა უნდა ფასებზე ზეგავლენას ახდენს, ხო? ნუ რა თქმა უნდა რეფინანსირების განაკვეთის ზრდაც ერთ-ერთი ინსტრუმენტია აი ამ ლარის შესამცირებლად მიმოქცევაში. აქედან გამომდინარე, არ არის თუ გავაძვირეთ, ეს ნიშნავს ლარის გაძვირებას, ხო? რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა მარტივად რომ ვთქვა. თუ ასე ვთქვა, გავაძვირებთ, რა თქმა უნდა, ეს ინფლაციის მოთოკაში ეროვნულ ბანკს დაეხმარება, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ერთი ასე ვთქვა მარტივი გარემოება, რომ პოსტფაქტუმ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ჯობია რომ რაღაცა დინამიკაში დავაკვირდეთ ხოლმე იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ვართ ახლა. რეალობა დინამიკაში თუ გადავხედოთ ბოლო რამდენიმე წლის ასე ვთქვა ტენდენციას მლარის მასა არის კატასტროფულად გაზრდილი. რაც რა თქმა უნდა ფასების საერთო დონეზე უდიდეს წნეხს არ მოქმნის. აქედან გამომდინარე აი ეს არის ჩვენი პრობლემები. ჩვენ გვაქვს როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების შოკი ამ ეტაპზე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ფასებზე საკმაოდ დრამატულად ისახება.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. პატა ბაირახტარი თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დამფუძნებელი ეკონომისტი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. საწოვის ფასები განვიხილეთ ჩვენ, რომელიც რეკორდულ ნიშნულზეა საქართველოშიც და გლობალურად ეს გამოწვევა, თუმცა რა გადაწყვეტლებებით შეიძლება რომ ამ პროცესზე გავლენა ვიქონიოთ, სწორედ აი ამ გამოსავალზე ვიმსჯელეთ დღეს ჩვენ და აღნიშნოთ რომ საწოვის ფასების ზრდის დინამიკა ბოლო ტვებია გრძელდება და თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში საწოვის ფასი იზრდება, მათ შორის დრამატული ზრდა არის დიზელის ფასის თითქმის 50%-იანი და ამ ნაწილში სოფლის მეურნეობაში ჩართული კომპანიების ფერმერების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ თუ ტენდენცია გაგრძელდა, ასეთ შემთხვევაში ფასების ზრდა გარდაუვალი იქნება. ნუ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რეალობაშიც უკვე უნდა ველოდოთ აი ამ გაძვირებული საწოვის ფონზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაძვირებას. მოკლედ დღეისათვის ეს იყო კომერსანტის თემა, სვასრულებთ, გემშვიდობებით.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: Pascal's პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯიტექსის დამფუძნებლის განცხადებით კომპანიას წელს გაყიდვების 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც ჯიტექსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბეს ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა გვაქვს დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში, ძირითადი წილი ტურისტებზე მოდის. უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა ბათუმში იყო, ვიდრე თბილისში. ზოგადად ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდას და სუეცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძე. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ქუთაისში ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დაარწმუნა, თითქოს ბიზნესმენი $260,000 ყიდულობდა მის კუთვნილ სახლს. მან მოტყუებით დაადებინა ნასყიდობის ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც სახლი მამის სახელზე გადააფორმებინა და უძრავ ქონებას თაღლითურად დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი 2027 წლის ბოლომდე რუსულ გაზზე დამოკიდებულებაზე სრულად უარის თქმას აპირებს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირი რუსული გაზის მოხმარების შეწყვეტის გეგმებზე უარს არ იტყვის. მისივე თქმით, 4 წლის წინ, როცა გაზის იმპორტის 45% რუსეთზე მოდიოდა, მოსკოვი ევროპას აშანტაჟებდა. ევროპელებს შორის სამსახურში ყველაზე მეტად კომფორტულად თავს ჩეხები და ლიეტუველები გრძნობენ. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპული სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა მასშტაბურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ჩეხეთსა და ლიეტუვაში დასაქმებულთა 2/3 თავს დაცულად გრძნობს. მუდმივად დაძაბული ვადების მენეჯმენტის მხრიდან ზედმეტი ზეწოლისგან, ამის შესახებ ევროპულსი იტყობინება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე დავდგა.

0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის Red Bridges ორგანიზებით იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში ქართული ღვინის სემინარები და დეგუსტაცია გამართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ერთ-ერთ სემინარს ქართული ღვინის განვითარება, მევენახეობა, მეღვინეობის უახლესი მიღწევები საქართველოში იაპონელი ღვინის მაგისტრი Red Bridges დამფუძნებელი კენიჩი ოხაში უძღვებოდა. მეორე სემინარს ქართული ღვინის შესხამება საკვები კულტურისა და ლოგიკის მეშვეობით იაპონელი სომელიე მაიკა იამამოტო გაუძღვა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინოები, რომლებიც იაპონიის ბაზარზე იყიდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. მომავალ წელს საქართველოში ნუშის მოსავლის რეკორდულ ზრდას ელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნუშისა და გაგრის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განუცხადა 2027 წლის სეზონზე. ქვეყანაში ნუშის მოსავალი დაახლოებით 70%-ით გაიზრდება. პოზიტიურ მოლოდინს ნუშის ახალი ბაღები აჩენს, რომლებიც უკვე მსხმოიარობაში შედიან. რაც შეეხება ძველ ბაღებს, ველოდებით, რომ მომდევნო სეზონზე ისინი კიდევ უფრო მეტ მოსავალს მოგცემენ. გარდა ამისა, მზარდია ამ სექტორში ჩართული კვალიფიციური სპეციალისტების რაოდენობაც, რაც ასევე დადებითად აისახება ნუშის მოსავლიანობაზე, აღნიშნა ნიკო ნიკოლაძე. მისი ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში ნუშის ბაღები 3000 ჰექტარზეა გაშენებული, თუმცა აქ შედის როგორც კარგი, ისე საშუალო და ცუდი ბაღები. რაც შეეხება მიმდინარე წლის მოლოდინებს, ნუშის მოსავლის აღების პროცესი უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. ნუშისა და გაგრის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ელოდება, რომ წელს ქვეყანა 4000 ტონაზე მეტ მოსავალს მიიღებს. ბარია გაუტეხელ ნუშზე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ილონ მასკის ქონებამ 1 ტრილიონ დოლარს კვლავ გადააჭარბა, რითაც ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტრილიონერის სტატუსი დაიბრუნა. Forbes-ში წერს, რომ მისი ქონების ზრდა სწორედ SpaceX-ისა და ტესლას აქციების გაძვირებას უკავშირდება. Forbes-ის შეფასებით, ორშაბათს მასკის ქონება პარასკევის მაჩვენებელზე 30.6 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და ისტორიული ნიშნული კიდევ ერთხელ გადაკვეთა. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. ერბეკა წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenut Cabaldom არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად. 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 6 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 182210 ტონა ყურძნიდან 180560 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისა, რაც მთელი მოსავლის 99%-ია. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 1%-ია უხარისხო და მკვახე, ინფორმაციას გვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 92100 ტონა საფერავის, 77400 ტონამდე რქაწითელი, დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. კახეთში ყურძნის მოსავალი 13200 სამდე მევენახემ დააბინავა. სახელმწიფო საწარმოშობის მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკაციაზე იპარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია დღეღამური გადამუშავება 13-14000 ტონის ფარგლებში, ანათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. საფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში ძალიან წარმატებული იყო. რა თქმა უნდა, გეოგრაფია გაშლილი იყო მთელ საქართველოზე და მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიური მოლოდინების შესაძლებლობას იძლევა, განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საფხულის ტურისტული სეზონის შედეგების შეჯამებისას მაია ომიაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წარმატებულ სეზონში მნიშვნელოვანი დადებითი წვლილი შეიტანა როგორც საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ, ასევე ფრენების ოდენობამ, რომელმაც საკმაოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მისი პროგნოზი ტურიზმის სექტორში არსებული დადებითი ტენდენციები შესაბამისად შემოსავლებში აისახება. დარწმუნებულები ვართ და მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოსავლებშიც აისახება და მთლიანობაში მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, აღნიშნა მაია ომიაძე. VPN-ი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნადია თურნავას განკარგულების შესაბამისად, სააქციო საზოგადოება ნეო ქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად, ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში. კომერსანტის თემის ეთერში ფრილანსერმა თამარა ჯიბიშვილმა შრომის ბაზარზე არსებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოში ფრილანსერების რაოდენობა მზარდი ტენდენციით ხასიათდება, რადგან ამ მიმართულებას ტრადიციულ სამსახურთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. დღეს ბევრ ადამიანს აღარ აქვს განცდა, რომ წარმატების მისაღწევად 9 საათიდან 6 საათამდე რომელიმე კომპანიის ოფისში უნდა იმუშაოს. ბევრი ადამიანი იწყებს ფრილანსინგს, რადგან მას ტრადიციულ სამსახურებთან შედარებით სხვადასხვა უპირატესობა გააჩნია. მათ შორის ფრილანსერი თვით თვითონ ირჩევს როდის და ვისთან ერთად იმუშაოს. ამასთან ფრილანსერებს როგორც სახლიდან, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდანაც შეუძლიათ იმუშაონ. ფრილანსინგით დაინტერესება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში შეინიშნება. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამ უპირატესობისა, ფრილანსინგი მარტივი არ არის პირიქით. ამ თავისუფლებასთან ერთად არსებობს დიდი პასუხისმგებლობაც, რომ აღებული პროექტები სწორად და კარგად შეასრულო. ამბობს თამარ ეჯიბიშვილი.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ყაზახეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ყურადღებით აკვირდება რუსეთის ირკუტსკის ოლქში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას მას შემდეგ, რაც განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა. IBN წერს, რომ ინფორმაციას Caspian Post-ი ავრცელებს. გარემოს ცნობით, ყაზახეთში გატარდა პრევენციული ზომები, მათ შორის სანიტარული და საკარანტინო კონტროლი სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის პუნქტებში. გაზინფორმის ცნობით, ქვეყანაში ჩამოსულ მგზავრებს შორის არ გამოვლენილა მაღალი ტემპერატურა, დაავადების სიმპტომები ან განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების ნიშნები. ყაზახეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წინასწარი შეფასებით ქვეყანაში ინფექციის შეღწევის რისკი დაბალია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ფასების შესამცირებლად ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ავტომაგისტრალებზე იაფი დაუბეგრავი დიზელის გამოყენება დაშვებული. პირველი არხის ინფორმაციით აღნიშნულ საწვავს, რომელიც ძირითადად ტრაქტორებსა და სამრეწველო ტექნიკაში გამოიყენება, წითელი საღებავი აქვს, რათა ჩვეულებრივი დიზელისგან გაირჩეს. ნებრასკის შტატში, რომელიც დიზელის გაძვირების გამო განსაკუთრებით დაზარალდა საარჩევნო შეხვედრაზე გამოსვლისას, ტრამპმა განაცხადა, რომ ბრძანება ნებისმიერს მისცემს საშუალებას წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი გადასახადის გარეშე იყიდოს. ბრძანების ხელმოწერის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ყველა საქონლის, მათ შორის პროდუქტების გაიაფებასაც შეუწყობს ხელს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაგურაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. GDX-ის დამფუძნებლის განცხადებით, კომპანიას წელს გაყიდვების 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც GDX-ის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა გვაქვს დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში. ძირითადი წილი ტურისტებზე მოდის, უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა ბათუმში იყო, ვიდრე თბილისში. ზოგადად, ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდას და სუეცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძემ. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ქუთაისში ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დაარწმუნა, თითქოს ბიზნესმენი 260,000 ამერიკულ დოლარად ყიდულობდა მის კუთვნილ სახლს. მან მოტყუებით დაადებინა ნასყიდობის ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც სახლი მამის სახელზე გადააფორმებინა და უძრავ ქონებას თაღლითურად დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ჩატარეს ებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ევროკავშირი 2027 წლის ბოლომდე რუსულ გაზზე დამოკიდებულებაზე სრულად უარის თქმას აპირებს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით ევროკავშირი რუსული გაზის მოხმარების შეწყვეტის გეგმებზე უარს არ იტყვის. მისივე თქმით, 4 წლის წინ, როცა გაზის იმპორტის 45% რუსეთზე მოდიოდა, მოსკოვი ევროპას აშანტაჟებდა. ევროპელებს შორის სამსახურში ყველაზე მეტად კომფორტულად თავს ჩეხები და ლიეტუველები გრძნობენ. სამშაუ ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპული სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა მასშტაბურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ჩეხეთსა და ლიეტუვაში დასაქმებულთა 2/3 თავს დაცულად გრძნობს მუდმივად დაძაბული ვადებისა და მენეჯმენტის მხრიდან ზედმეტი ზეწოლისგან. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212.000 ლარი და დაზოგეთ 53.000 ლარი. გადაიხადეთ 125.000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500-800. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის Red Bridges ორგანიზებით იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში ქართული ღვინის სემინარები და დეგუსტაცია გამართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ერთ-ერთ სემინარს ქართული ღვინის განვითარება, მევენახეობა, მეღვინეობის უახლესი მიღწევები საქართველოში იაპონელი ღვინის მაგისტრი Red Bridges დამფუძნებელი კენიჩი ოხაში უძღვებოდა. მეორე სემინარს ქართული ღვინის შეხამება საკვები კულტურისა და ლოგიკის მეშვეობით იაპონელი სომელიე მაიკა იამამოტო გაუწყდა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინოები, რომლებიც იაპონიის ბაზარზე იყიდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მუხთაძე. მომავალ წელს საქართველოში ნუშის მოსავლის რეკორდულ ზრდას ელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განუცხადა. 2027 წლის სეზონზე ქვეყანაში ნუშის მოსავალი დაახლოებით 70%-ით გაიზრდება. პოზიტიურ მოლოდინს ნუშის ახალი ბაღები აჩენს, რომლებიც უკვე მსხმოიარობაში შედიან. რაც შეეხება ძველ ბაღებს, ველოდებით, რომ მომდევნო სეზონზე ისინი კიდევ უფრო მეტ მოსავალს მოგცემენ. გარდა ამისა, მზარდია ამ სექტორში ჩართული კვალიფიციური სპეციალისტები ის რაოდენობაც, რაც ასევე დადებითად აისახება ნუშის მოსავლიანობაზე, აღნიშნა ნიკო ნიკოლაძემ. ისევე ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში ნუშის ბაღები 3000 ჰექტარზეა გაშენებული, თუმცა აქ შედის როგორც კარგი, ისე საშუალოდაც ცუდი ბაღები, რაც შეეხება მიმდინარე წლის მოლოდინებს. ნუშის მოსავლის აღების პროცესი უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ელოდება, რომ წელს ქვეყანა 4000 ტონაზე მეტ მოსავალს მიიღებს. საუბარია გაუტეხელ ნუშზე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ილონ მასკის ქონებამ 1 ტრილიონ დოლარს კვლავ გადააჭარბა, რითაც ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტრილიონერის სტატუსი დაიბრუნა. Forbes ჯიწერს, რომ მის ქონების ზრდა სწორედ SpaceX-ისა და ტესლას აქციების გაძვირებას უკავშირდება. Forbes-ის შეფასებით, ორშაბათს მასკის ქონება პარასკევის მაჩვენებელზე 30.6 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და ისტორიული ნიშნული კიდევ ერთხელ გადაკვეთა. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. RBK წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenut Gavaldo არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.jp.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15:00 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ექვსი ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 182,210 ტონა ყურძნიდან 180,560 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხის არაც მთელი მოსავლის 99%-ია. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 1%-ია უხარისხო და მკვახე. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 92,100 ტონა საფერავი, 77,400 ტონამდე რქაწითელი, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. კახეთში ყურძნის მოსავალი 13,200-მდე მევენახემ დააბინა. სახელმწიფო საწარმო შპს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკაციაზე იპარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. დღეღამური გადამუშავება 13-14,000 ტონის ფარგლებშია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. საფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში ძალიან წარმატებული იყო, რა თქმა უნდა, გეოგრაფია გაშლილი იყო მთელ საქართველოზე და მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიური მოლოდინების შესაძლებლობას იძლევა, განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საფხულის ტურისტული სეზონის შედეგების შეჯამებისას მაია ომიაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წარმატებულ სეზონში მნიშვნელოვანი დადებითი წვლილი შეიტანა როგორც საერთაშორისო მოგზაურობების რაოდენობამ, ასევე ფრენების ოდენობამ, რომელმაც საკმაოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. მისივე პროგნოზი ტურიზმის სექტორში არსებული დადებითი ტენდენციების შესაბამისად შემოსავლებში აისახება. დარწმუნებულები ვართ და მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოსავლებშიც აისახება და მთლიანობაში მესამე კვარტლის მონაცემები ძალიან პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, აღნიშნა მაია ომიაძე. BPN-ი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, მკითხულობ სტატიაში. კომერსანტის თემის ეთერში ფრილანსერმა თამარ ეჯიბიშვილმა შრომის ბაზარზე არსებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოში ფრილანსერების რაოდენობა მზარდი ტენდენციით ხასიათდება, რადგან ამ მიმართულებას ტრადიციულ სამსახურთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. დღეს ბევრ ადამიანს აღარ აქვს განცდა, რომ წარმატების მისაღწევად 9 საათიდან 6 საათამდე რომელიმე კომპანიის ოფისში უნდა იმუშაოს. ბევრი ადამიანი იწყებს ფრილანსინგს, რადგან მას ტრადიციულ სამსახურებთან შედარებით სხვადასხვა უპირატესობა გააჩნია. მათ შორის ფრილანსერი თვითონ ხელმძღვანი ირჩევს, როდის და ვისთან ერთად იმუშაოს. ამასთან ფრილანსერებს როგორც ახლიდან, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდანაც შეუძლიათ იმუშაონ. ფრილანსინგით დაინტერესება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში შეინიშნება. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამ უპირატესობებისა, ფრილანსინგი მარტივი არ არის. პირიქით ამ თავისუფლებასთან ერთად არსებობს დიდი პასუხისმგებლობაც, რომ აღებული პროექტები სწორად და კარგად შეასრულო, ამბობს თამარ ეჯიბიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ყაზახეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ყურადღებით აკვირდება რუსეთის ირკუტსკის ოლქში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას მას შემდეგ, რაც იქ განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას Caspian Post-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ყაზახეთში გატარდა პრევენციული ზომები, მათ შორის სანიტარული და საკარანტინო კონტროლი სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის პუნქტებში. Karizinform-ის ცნობით, ქვეყანაში ჩამოსულ მგზავრებს შორის არ გამოვლენილა მაღალი ტემპერატურა, დაავადების სიმპტომები ან განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების ნიშნები. ყაზახეთის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, წინასწარ შეფასებით, ქვეყანაში ინფექციის შეღწევის რისკი დაბალია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ფასების შესამცირებლად ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ავტომაგისტრალებზე იაფი და უბეგრავი დიზელის გამოყენებაა დაშვებული. პირველი არხის ინფორმაციით აღნიშნულ საწვავს, რომელიც ძირითადად ტრაქტორებსა და სამრეწველო ტექნიკაში გამოიყენება, წითელი საღებავი აქვს, რათა ჩვეულებრივი დიზელისგან გაირჩეს. ნებრასკის შტატში, რომელიც დიზელის გაძვირების გამო განსაკუთრებით დაზარალდა, საარჩევნო შეხვედრაზე გამოსვლისას ტრამპმა განაცხადა, რომ ბრძანება ნებისმიერ მისცემს საშუალებას წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი დასახადის გარეშე იყიდოს. ბრძანების ხელმოწერის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ყველა საქონლის, მათ შორის პროდუქტების გაიაფებასაც შეუწყობს ხელს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაგურაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯიტექსის დამფუძნებლის განცხადებით, კომპანიას წელს გაყიდვები 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც ჯიტექსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა გვაქვს დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში, ძირითადი წილი ტურისტებზე მოდის. უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა ბათუმში იყო, ვიდრე თბილისში. ზოგადად ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდას და სუეცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძემ. მასალას ვრცლად პორტალი სანდე შემოგთავაზებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ქუთაისში ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დაარწმუნა, თითქოს ბიზნესმენი 260,000 ამერიკულ დოლარად ყიდულობდა მის კუთვნილ სახლს. მან მოტყუებით დაადებინა ნასყიდობის ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც სახლი მამის სახელზე გადააფორმებინა და უძრავ ქონებას თაღლითურად დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებები ებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირი 2027 წლის ბოლომდე რუსულ გაზზე დამოკიდებულებაზე სრულად უარის თქმას აპირებს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირი რუსული გაზის მოხმარების შეწყვეტის გეგმებზე უარს არ იტყვის. მისივე თქმით, 4 წლის წინ, როცა გაზის იმპორტის 45% რუსეთზე მოდიოდა, მოსკოვი ევროპას აშანტაჟებდა. ევროპელებს შორის სამსახურში ყველაზე მეტად კომფორტულად თავს ჩეხები და ლიეტუველები გრძნობენ. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპული სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა მასშტაბურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ჩეხეთსა და ლიეტუვაში დასაქმებულთა 2/3 თავს დაცულად გრძნობს მუდმივად დაძაბული ვადებისა და მენეჯმენტის მხრიდან ზედმეტი ზეწოლისგან. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 107 მოქალაქეს საქართველოდან გააძევეს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა იორდანიის, ინდოეთის, ეგვიპტის, ლიბანის, ალჟირის, ფილიპინების, სომხეთის, უზბეკეთის, თურქეთის, რუსეთის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყირგიზეთის, ერაყის, კენიის, ნეპალის, ნიგერიის, ტაილანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 107 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ქვეყნიდან გაძევებულია 3300-მდე პირი, ნათქვამია ინფორმაციაში. მომავალ წელს საქართველოში ნუშის მოსავლის რეკორდულ ზრდას ელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნუშისა და გაგლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განუცხადა. 2027 წლის სეზონზე ქვეყანაში ნუშის მოსავალი დაახლოებით 70%-ით გაიზრდება. პოზიტიურ მოლოდინს ნუშის ახალი ბაღები აჩენს, რომლებიც უკვე მსხმოიარობაში შედიან. რაც შეეხება ძველ ბაღებს, ველოდებით, რომ მომდევნო სეზონზე ისინი კიდევ უფრო მეტ მოსავალს მოგცემენ. გარდა ამისა, მზარდია ამ სექტორში ჩართული ფიციური სპეციალისტების რაოდენობაც, რაც ასევე დადებითად აისახება ნუშის მოსავლიანობაზე, აღნიშნა ნიკო ნიკოლაძე. მისივე ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში ნუშის ბაღები 3000 ჰექტარზეა გაშენებული, თუმცა აქ შედის როგორც კარგი, ისე საშუალო და ცუდი ბაღები, რაც შეეხება მიმდინარე წლის მოლოდინებს. ნუშის მოსავლის აღების პროცესი უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ელოდება, რომ წელს ქვეყანა 4000 ტონაზე მეტ მოსავალს მიიღებს. საუბარია გაუტეხილ ნუშზე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ილონ მასკის ქონება 1 ტრილიონ დოლარს კვლავ გადააჭარბა, რითაც Tesla-სა და SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტრილიონერის სტატუსი დაიბრუნა. Forbes ჯიწერს, რომ მისი ქონების ზრდა სწორედ SpaceX-ისა და Tesla-ს აქციების გაძვირებას უკავშირდება. Forbes-ის შეფასებით, ორშაბათს მასკის ქონება პარასკევის მაჩვენებელზე 30.6 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და ისტორიული ნიშნული კიდევ ერთხელ გადაკვეთა. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. RBK წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenute Gabaldom არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დავბრუნდება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.jp.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 6 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2-500-800.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კლიმატის ცვლილება სულ უფრო მწვავე გამოწვევაა ჩვენი რეგიონისთვის და უკვე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყნებსა და მოსახლეობაზე. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია კლიმატის ცვლილებისადმი შემედეგობის გაძლიერება და მდგრადი ეკონომიკის განვითარება, განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა. თბილისში კლიმატის მწვანე ფონდის რეგიონულ დიალოგზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას. კლიმატის მწვანე ფონდთან პარტნიორობით საქართველოს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს კლიმატური რისკების შემცირების ადრე ული გაფრთხილების სისტემების გაძლიერებისა და ტყეების მდგრადი მართვის მიმართულებით. ჩვენი მიზანია რეგიონული თანამშრომლობა კონკრეტულ პროექტებად, პროექტები კი ინვესტიციებად და ხელშესახებ შედეგებად გარდავქმნათ. ჩვენ გვინდა ვიყოთ არამხოლოდ საერთაშორისო კლიმატური თანამშრომლობის ბენეფიციარები, არამედ აქტიური პარტნიორები, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას სხვებს უზიარებენ და ხელს უწყობენ პრაქტიკული რეგიონული ინიციატივების განხორციელებას, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რიგი საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა შესაძლოა 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. IBN-ი წერს, რომ შესაბამისი ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს, რომელთა განმარტებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუმთავრებელი მშენებლობების დამთავრებას, კითხულობთ სტატიაში. გალტენთ თაგარტის მოლოდინია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი უახლოეს სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს არ გაზრდის. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ეგრეთ წოდებული მეორე რაუნდის ეფექტები გაძლიერებული არ არის, რაც იმისი წინაპირობაა, რომ განაკვეთი უცვლელი დარჩეს. ამასთან ლაშა ქავთარაძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაკვეთის მოსალოდნელი ზრდა აძლიერებს ალბათობას, რომ პოლიტიკა დეკემბერში გამკაცრდეს. აგვისტოში ვადა გადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 78.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრისთვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად ვადა გადაცილებული სესხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ფასების შესამცირებლად ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ავტომაგისტრალებზე იაფი და უბეგრავი დიზელის გამოყენებაა დაშვებული. პირველი არხის ინფორმაციით აღნიშნულ საწვავს, რომელიც ძირითადად ტრაქტორებსა და სამრეწველო ტექნიკაში გამოიყენება, წითელი საღებავი აქვს, რათა ჩვეულებრივი დიზელისგან გაირჩეს. ნებრასკის შტატში, რომელიც დიზელის გადიურების გამო განსაკუთრებით დაზარალდა, საარჩევნო შეხვედრაზე გამოსვლისას ტრამპმა განაცხადა, რომ ბრძანება ნებისმიერ მისცემს საშუალებას წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი გადასახადის გარეშე იყიდოს. ბრძანების ხელმოწერის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ყველა საქონლის, მათ შორის პროდუქტების გაიაფებასაც შეუწყობს ხელს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-სა და მის მთავარ კონკურენტს Anthropic-ს შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით აღნიშნულის შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის მიხედვით ბევრად უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ, ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
0: შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად, კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 03 2 517 517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში დანიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში მასშტაბური როუდ შოუ მოაწყო, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზენტაციები და B2B ფორმატის შეხვედრები სამივე ქვეყნის დედაქალაქში, კოპენჰაგენში, ოსლოსა და სტოკჰოლმში გამართა. საინფორმაციო და ბიზნეს შეხვედრებში 10 ქართული და 50-მდე ადგილობრივი ტუროპერატორი მონაწილეობდნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში კოპენჰაგენის, ოსლოსა და სტოკჰოლმში ცენტრალურ ჩებს და მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა +12.8% წლიურად ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის FMCG-ს ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 56.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 4 მილიონი ლარია, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, კითხულობთ პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შემოდგომის დადგომასთან ერთად მომავალი წლის მოგზაურობის ტენდენციების შესახებ ახალი ანგარიშებისა და პროგნოზების ნაკადი ჩნდება ევრონიუსის ინფორმაციით. დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ტურიზმის მარკეტინგის ბრენდმა ლემონგრასმა თავისი უახლესი პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომელშიც 2027 წლის ძირითადი ტენდენციები აღწერილი. მოგზაურობის ტენდენციების ანგარიში ლემონგრასი ასევე აღნიშნავს, რომ მოგზაურები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ ბაკეტლისტზე, ბიოჰაკინგსა და ხელოვნურ ორი ინტელექტის მიერ გენერირებულ მარშრუტებზე და ამის ნაცვლად უფრო ღრმა, უფრო მშვიდი და ემოციურად დატვირთული გამოცდილებისკენ ისწრაფვიან. ნავთობის ფასები სამშაბათს დღისით მკვეთრ ვარდნაზე გადავიდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენდის ნავთობის დეკემბრის ფიუჩერსები $1.98 გაიაფთა და ბარელზე $98.34 შეადგინა. მის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: International Big Mega Radio. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 17:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფოთში მდინარე რიონზე ახალი ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. მდინარე რიონზე ფოლადრკინა-ბეტონის საავტომობილო ხიდი შენდება, რომლის სიგრძე 436 მეტრს, ხოლო მისასვლელი გზების სიგრძე ჯამში 2 კილომეტრს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, გზების დეპარტამენტის ცნობითვე ფოთის ხიდი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი უმოკლესი დამაკავშირებელი გზაა ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის. მაგისტრალის მდებარეობის გათვალისწინებით იგი ძირითადი სატრანსპორტო გული გახდება შავ ზღვას, კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიას შორის. ხიდის მშენებლობის ღირებულება 60.8 მილიონ ლარს შეადგენს და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BPN-ი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნადია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად, ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კრედიტ კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა დევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Bank Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advito Sangaris. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავების ავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო იძულებულნი არიან ადგილების დევადობა მკაცრად გააკონტროლონ. ეს მათ საშუალებას აძლევს კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე მაღალი მოგების მარჟა შეინარჩუნონ, განსაკუთრებით კი პრემიუმ კლასებში. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. RBK წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenute Gabaldom არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 7 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection ან Sportline. დაისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517517.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რიგის საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა შესაძლოა 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. IBN-ი წერს, რომ შესაბამისი ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს, რომელთა განმარტებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუმთავრებელი მშენებლობების დამთავრებას. თემას ვრცლად კომერსანტი ჯიზა გაიცნობით. BPN-ი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. კითხულობთ სტატიაში. საქართველოში რიტეილ სექტორისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევად კვლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს. უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიწოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო, საწვავი, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული, მაგალითად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯი. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. ცენტრალიზებული მომარაგების მოდელი სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ მაღაზიებში პროდუქციის ცალ-ცალკე შეტანის ნაცვლად პროდუქციის კონსოლიდირება ლოგისტიკურ ცენტრში იქნება შესაძლებელი, საიდანაც ქსელის მაღაზიები ერთიანი სისტემით მომარაგდება, ამბობს BMG-სთან ინტერვიუში რიტეილ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშალკაშვილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. კომერსანტის თემის ეთერში ფრილანსერმა თამარ ეჯიბიშვილმა შრომის ბაზარზე არსებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოში ფრილანსერების რაოდენობა მზარდი ტენდენციით ხასიათდება, რადგან ამ მიმართულებას ტრადიციულ სამსახურთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. დღეს ბევრ ადამიანს აღარ აქვს განცდა, რომ წარმატების მისაღწევად 9 საათიდან 6 საათამდე რომელიმე კომპანიის ოფისში უნდა იმუშაოს. ბევრი ადამიანი იწყებს ფრილანსინგს, რადგან მას ტრადიციულ სამსახურებთან შედარებით სხვადასხვა უპირატესობა გააჩნია. მათ შორის ფრილანსერი თვითონ ირჩევს როდის და ვისთან ერთად იმუშაოს. ამასთან ფრილანსერებს, როგორც სახლიდან, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდანაც შეუძლიათ იმუშაონ. ფრილანსინგით დაინტერესება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში შეინიშნება. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამ უპირატესობებისა, ფრილანსინგი მარტივი არ არის. პირიქით ამ თავისუფლებასთან ერთად არსებობს დიდი პასუხისმგებლობაც, რომ აღებული პროექტები სწორად და კარგად შეასრულო, ამბობს თამარ ეჯიბიშვილი.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ადგილობრივ სატვირთო ავიაკომპანია Silkway Airlines-თან შეთანხმება მიღწეულია ალიათის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში აეროპორტისა და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ ინფორმაციას ABC აზია ავრცელებს გერმანულ-აზერბაიჯანული სტრატეგიული პარტნიორობისა და ურთიერთობის 2026 წლის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. აფეზის თავმჯდომარე ვალეხ ალესკეროვმა განაცხადა, რომ 750 ჰექტარზე გაშლილი პროექტი შესაძლოა თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში განთავსებულ პირველ აეროპორტად იქცეს. გერმანიაში ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. IPN წერს, რომ ინფორმაციას The Guardian-ი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, გერმანიის ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი აუგუსტ ჰანინგი ჯაშუშობის ეჭვის საფუძველზე დააკავეს. ჰანინგი გერმანიის დაზვერვის უწყებას 1998-2005 წლებში ხელმძღვანელობდა. გერმანიის პროკურატურის განცხადებით, ჰანინგს ბრალად ჯაშუშობა, სახელმწიფო ღალატი და უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობა ედება. ახალ ამბებს უფრთხილად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად 18:00 და 20:00-ზე დაგვრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაუსსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: You used to call me on my You used to Yeah.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის Red Bridge-ის ორგანიზებით იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში ქართული ღვინის სემინარები და დეგუსტაცია გამართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ერთ-ერთ სემინარს ქართული ღვინის განვითარება, მევენახეობა, მეღვინეობის უახლეს მიღწევები საქართველოში იაპონელი ღვინის მაგისტრი Red Bridge-ის დამფუძნებელი კენიჩი ოხაში უძღვებოდა. მეორე სემინარს ქართული ღვინის შეხამება საკვები კულტურისა და ლოგიკის მეშვეობით იაპონელი სომელიე მაიკა იამამოტო გაუძღვა. დეგუსტაცია ეს წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინოები, რომლებიც იაპონიის ბაზარზე იყიდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. მომავალ წელს საქართველოში ნუშის მოსავლის რეკორდულ ზრდას ელიან როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განუცხადა 2027 წლის სეზონზე. ქვეყანაში ნუშის მოსავალი დაახლოებით 70%-ით გაიზრდება. პოზიტიურ მოლოდინს ნუშის ახალი ბაღები აჩენს, რომლებიც უკვე მსხმოიარობაში შედიან, რაც შეხება ძველ ბაღებს ველოდებით, რომ მომდევნო სეზონზე ისინი კიდევ უფრო მეტ მოსავალს მოგცემენ. გარდა ამისა, მზარდი ამ სექტორში ჩართული კვალიფიციური სპეციალისტებით და ასევე დადებითად აისახება ნუშის მოსავლიანობაზე, აღნიშნა ნიკო ნიკოლაძემ. მისივე ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში ნუშის ბაღები 3000 ჰექტარზეა გაშენებული, თუმცა აქ შედის როგორც კარგი, ისე საშუალოდაც ცუდი ბაღები, რაც შეეხება მიმდინარე წლის მოლოდინებს. ნუშის მოსავლის აღების პროცესი უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ელოდება, რომ წელს ქვეყანა 4000 ტონაზე მეტ მოსავალს მიიღებს. საუბარია გაუტეხელ ნუშზე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი აპირებს 2027 წლის ბოლომდე სრულად უარი თქვას რუსულ გაზზე დამოკიდებულებაზე. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით ევროკავშირი რუსული გაზის მოხმარების შეწყვეტის გეგმებზე უარს არ იტყვის. მისი ვეთქმით 4 წლის წინ, როცა გაზის იმპორტის 45% რუსეთზე მოდიოდა, მოსკოვი ევროპას აშანტაჟებდა. ევროპელებს შორის სამსახურში ყველაზე მეტად კომფორტულად თავს ჩეხები და ლიეტუველები გრძნობენ. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპული სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა მასშტაბურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ჩეხეთსა და ლიეტუვაში დასაქმებულთა 2/3 თავს დაცულად გრძნობს. მუდმივად დაძაბული ვადებისა და მენეჯმენტის მხრიდან ზედმეტი ზეწოლისგან ამის შესახებ ევროპულ სიწერს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 40 წუთზე ბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2-500-800.
1: Пульс убрало дарузогалт. Мас конкретული მიზნებისთვის ვინახავთ? ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. Микробанки МБИК თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. МБИК-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 107 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს, მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა იორდანიის, ინდოეთის, ეგვიპტის, ლიბანის, ალჟირის, ფილიპინების, სომხეთის, უზბეკეთის, თურქეთის, რუსეთის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყირგიზეთის, ერაყის, კენიის, ნეპალის, ნიგერიის, ტაილანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 7 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდა. მიმდინარე წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ქვეყნიდან გაძევებულია 3300-მდე პირი, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჯიტექსის დამფუძნებლის განცხადებით კომპანიას წელს გაყიდვების 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც ჯიტექსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში გვაქვს. ძირითადი წილი ტურისტებზე მოდის, უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა ბათუმში იყო, ვიდრე თბილისში. ზოგადად ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდას და სუეთ

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ილონ მასკის ქონებამ 1 ტრილიონ დოლარს კვლავ გადააჭარბა, რითაც ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტრილიონერის სტატუსი დაიბრუნა. Forbes ჯიწერს, რომ ის ქონების ზრდა სწორედ SpaceX-ისა და ტესლას აქციების გაძვირებას უკავშირდება. Forbes-ის შეფასებით, ორშაბათს მასკის ქონება პარასკევის მაჩვენებელზე 30.6 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და ისტორიული ნიშნული კიდევ ერთხელ გადაკვეთა. Reuters-ის ცნობით, ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. მიმდინარე წელს გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა ბრიუსელში დაფუძნებული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის Transport and Environment-ის ანგარიშის მიხედვით. ევროკავშირში 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 1.64 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იანი ზრდაა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს თავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რიგი საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა შესაძლოა 2033 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. IBN წერს, რომ შესაბამის ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს, რომელთა განმარტებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუმთავრებელი მშენებლობების დამთავრებას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ბიბიანი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიანიჭა. შედეგად ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში. საქართველოს რიტეილ სექტორისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს

ეს მნიშვნელოვნად გამარტივებს. უბნისტების ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიმწოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო, საწვავი, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული, მაგალითად მაცივარი ავტომობილების გამოყენების ხარჯიც. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. ცენტრალიზებული მომარაგების მოდელი სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ მაღაზიებში პროდუქციის ცალ-ცალკე შეტანის ნაცვლად პროდუქ ის კონსოლიდირება ლოგისტიკურ ცენტრში იქნება შესაძლებელი, საიდანაც ქსელის მაღაზიები ერთიანი სისტემით მომარაგდება, ამბობს BMG-სთან ინტერვიუში რითელ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობს. კომერსანტის თემის ეთერში ფრილანსერმა თამარ ეჯიბიშვილმა შრომის ბაზარზე არსებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოში ფრილანსერების რაოდენობა მზარდი ტენდენციით ხასიათდება, რადგან ამ მიმართულებას ტრადიციულ სამსახურთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. დღეს ბევრ ადამიანს აღარ აქვს განცდა, რომ წარმატების მისაღწევად 9 საათიდან 6 საათამდე რომელიმე კომპანიის ოფისში უნდა იმუშაოს. ბევრი ადამიანი იწყებს ფრილანსინგს, რადგან მას ტრადიციულ სამსახურებთან შედარებით სხვადასხვა უპირატესობა გააჩნია, მათ შორის ფრილანსერი თვითონ ირჩევს როდის და ვისთან ერთად იმუშაოს. ამასთან ფრილანსერებს როგორც ახლიდან, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდანაც შეუძლიათ იმუშაონ. ფრილანსინგით დაინტერესება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში შეინიშნება. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამ უპირატესობებისა, ფრილანსინგი მარტივი არ არის. პირიქით, ამ თავისუფლებასთან ერთად არსებობს დიდი პასუხისმგებლობაც, რომ აღებული პროექტები სწორად და კარგად შეასრულო, ამბობს თამარ ეჯიბიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შემოდგომის დადგომასთან ერთად მომავალი წლის მოგზაურობის ტენდენციების შესახებ ახალი ანგარიშებისა და პროგნოზების ნაკადი ჩნდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ტურიზმის მარკეტინგის ბრენდმა ლემონგრასმა თავისი უახლესი პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომელშიც 2027 წლის ძირითადი ტენდენციები აღწერილი. მოგზაურობის ტენდენციების ანგარიში ლემონგრასი ასევე აღნიშნავს, რომ მოგზაურები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ ბაკეტლისტზე, ბიოჰაკინგსა და ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებულ მარშრუტებზე და ამის ნაცვლად უფრო ღრმა, უფრო მშვიდი და ემოციურად დატვირთული გამოცდილებისკენ ისწრაფვია. გრადი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიერ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა დევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Buying Business Travel-ის ცნობით ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advitos Angarishi. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები იძულებულნი არიან მკაცრად გააკონტროლონ ადგილების დევადობა ავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო. ეს მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ მაღალი მოგების მარჟა კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე, განსაკუთრებით კი პრემიუმ კლასებში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით. მანამდე კი ამინდი და ნანა არჩვაძის პოლიტკომერსანტი გერით. დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოვიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
4: საღამომ შვიდობის. ეთერშია პოლიტკომერსანტი განსხვავებული ფორმატით, მაგრამ რა თქმა უნდა მთავარი ამბებით. ხვალ 7 ოქტომბერს ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები გაიმართება. მთავარი თემა ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებია. ევროპარლამენტში მომზადებულია რეზოლუციის პროექტიც, რომელშიც დეპუტატები შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოში პოლიტიკური პლურალიზმის შეზღუდვის გამო და საუბრობენ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის ინიციატივაზე. პროექტში ევროპარლამენტარები ასევე მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს პოლიტიკური თავისუფლებები, ხოლო პასუხისმგებელი პირების მიმართ ევროკომისიისგან მიზნობრივი სანქციების დაწესებასაც ითხოვენ. საკითხი ევროპარლამენტის დღის წესრიგში მას შემდეგ მოხდა, რაც ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს 5 ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის აკრძალვის მოთხოვნით მიმართა. ქართულ ოცნებაში ამ რეზოლუციის პროექტსაც, ისევე როგორც დასავლელი პარტნიორებისა და ორგანიზაციების არაერთ კრიტიკულ განცხადებას, ფარატინა ფურცელს უწოდებენ. დღეს ამ თემაზე არჩილ გორდულაძემ ისაუბრა და მასაც მოუსმენთ. ასევე დღეს კომენტარები გააკეთეს ლელოსთან გრიგოლ გეგელიამ, კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა თენგო თევზაძემ და თავისუფალი მოედნის წევრმა კახაჩიქოვანმა.
5: ევროპარლამენტის ყველა რეზოლუცია, უკლებლი ყველა რეზოლუცია ბოლო ხანებში საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული იმ ფურცლის ფასადაც აღწევს, რომელზედაც შეიძლება ეს რეზოლუცია დაიბეჭდეს. უბრალოდ იგივე მოვლენები გვაქვს ახალი რეზოლუციის მიმართ. ეს იქნება კიდევ ერთი თავდასხმა საქართველოს სუვერენიტეტზე იმ ხალხის მხრიდან, რომელთა უკანას დგას ძალა, რომელთა სურს რომ საქართველო გამოყენებული იყოს პროქსი სახელმწიფოდ.
6: პარტიების აკრძალვა არის ის ექსტრემალური ზომა, რომელსაც იღებენ დიქტატორები. ეს საარჩევნო ავტოკრატიაშიც კი დაუშვებელი და წარმოუდგენელი რამ არის და ის რომ საქართველოში განიხილება მსგავსი საკითხი, რა თქმა უნდა, მიუთითებს მთელი მსოფლიოსთვის იმაზე, რომ საქართველო დგას ყოველდღიურად სულ უფრო მეტად ბელარუსის და რუსეთის გზაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის უაღრესი შეშფოთების საგანი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის და ამაზე იქნება ძალიან ძალიან მწვავე რეაგირება.
7: ის რომ ოცნებას გადაწყვეტილი აქვს პოლიტიკურ პარტიებს აკრძალვა და შემდეგ ყოველ 9 თვეში ამატებს პოლიტიკურ პარტიებს, ეს გახდა კომიკური, მაგრამ თვითონ სიმპტომი ის, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ფაქტობრივად აკრძალოს მთელი ოპოზიცია, რომელსაც მათივე შედეგებით 45%-ზე მეტი აქვს საბოლოო ჯამში, ბოლო საერთო საყოველთაო არჩევნებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი მსოფლიოში და მას შორის ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის ცხადია, რომ ქართული ოცნება არადემოკრატიული ძალაა და ქვეყანაში ცდილობს კონკურენციის ბოლომდე გადადგურებას. ამაზე ხა დებატები, ეს არის პოლიტიკური აქტი.
8: მთელი ძალისხმევის უდიდესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მხრიდან იქნება მიმართული უკრაინაში ამ ომის შეჩერებისკენ. მაგრამ რაც არ უნდა ეცადოს ქართულმა ოცნებამ, ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროკავშირი არ კარგავს საქართველოს ხალხთან და საქართველოს მოქალაქესთან კავშირს.
4: საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პავლ ჰერჩინსკი ამბობს, რომ საქართველოს საკუთარ იდენტობის შენარჩუნებასა და ევროპულ ინტეგრაციას შორის არჩევანის გაკეთება არ უწევს. ამის შესახებ ჰერჩინსკი წმინდა ანდრიას უნივერსიტეტში სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოს შეუძლია ღრმად იყოს სამეფოს გადგმული საკუთარ ტრადიციებსა და ქრისტიანობაში და ამავდროულად გახსნილი იყოს გარე სამყაროსთვის და მიიღოს სარგებელი ევროპული ინტეგრაციისგანაც. ხშირად გვსმენია თითქოს საქართველოს არჩევანის გაკეთება უწევს საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებასა და ევროინტეგრაციას შორის. თქვენ არ გიწევთ ასეთი არჩევანის გაკეთება? ეს სრუ დილემაო, განაცხადა ჰერჩინსკი. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოს მიმართ საკუთარი დამოკიდებულებაც გამოხატა და თქვა: არ მეშინია, ძალიან ღია თქვა, მიყვარს საქართველო. ამავე დროს შალვა პაპუაშვილი ტანზანიაში იმყოფება, სადაც საპარლამენტთაშორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მონაწილეობს. იქ პაპუაშვილი დემოკრატიული მართველობის გამოწვევებზე საუბრობს და სხვადასხვა ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციებს ხვდება. გეოგრაფიულად შორს მყოფ ქვეყნებთან უკეთესია, რომ უშუალო კომუნიკაცია გქონდეს. პარლამენტთაშორისი კავშირის ასამბლეა არის შესაძლებლობა, რომ ერთ ადგილას სხვადასხვა კონტინენტის პარლამენტის თავმჯდომარეები ვნახოთ, მათთან ურთიერთობა გქონდეს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები გავაჟღეროთო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ტანზანიაში იმყოფება და საპარლამენტთაშორისო კავშირის მორიგ ასამბლეაში მონაწილეობს. პაპუაშვილის თქმით, ასამბლეა, რომელიც დაახლოებით 180 ქვეყნის პარლამენტს აერთიანებს, საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით. ოფიციალური ინფორმაციით, შალვა პაპუაშვილი შეხვდება ევროპის, აზიის, აფრიკის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციებს, მათ შორის იქნება ნაურუ, რომელმაც ცოტა ხნის წინ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება გააუქმა და ქართულმა მხარემ მასთან დიპლომატიური ურთიერთობა უკვე დაამყარა. გიორგი დავითაძის ოჯახმა დღეს თბილისში აქცია გამართა და რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების უფროსის შოთა ტრაპაიძისა და ძალადობაში დადანაშაულებული ბადრაგის გათავისუფლება მოითხოვა. ოჯახის მოთხოვნა გამოქვეყნდეს სრული კადრები ხმით. აქამდე პენიტენციური სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ კადრებს ხმა არ აქვს. მორიგი აქცია გაიმართა პენიტენციურ სამსახურთან, სადაც დავითაძეებმა გაიმეორეს მოთხოვნები და გააკრიტიკეს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი. როგორც ცნობილია, სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძემ ომბუდსმენს პირველად 2025 წლის 26 დეკემბერს მიმართა. მისი თქმით, პატიმარი საუბრობდა გაუპატიურების მუქარაზე, შეურაცხყოფასა და სექსუალური ხასიათის დამამცირებელ ქმედებაზე. იოსელიანის განცხადებით, შესაბამისი ვიდეოკადრების შესწავლის შემდეგ დავითაძის მიმართ ფიზიკური ძალადობისა და გაუპატიურების ფაქტი არ დადასტურდა, თუმცა, რადგან ყველა გარემოების დადგენა ვიდეოკადრებით შეუძლებელია, სახალხო დამცველმა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა. იოსელიანი იმასაც ამბობს, რომ კადრებს მიღმა შესაძლო დანაშაულზე პასუხი ახლა გამოძიება უნდა გასცეს. დღეს ასევე დავითაძის ადვოკატმა თქვა, რომ დავითაძის მხარდასაჭერად ნომერ მეექვსე პენიტენციურ დაწესებულებაში დაახლოებით 6 პატიმარი შიმშილობს. პენიტენციური სამსახური ყველა ამგვარ ინფორმაციას და ბრალდებას უარყოფს. მოვისმინოთ საპროტესტო აქციიდან კომენტარები, ასევე მართველი პარტიის პოზიცია და უფლებადამცველების დღევანდელი შეფასებები. საუბრობს გიორგი დავითაძის და ნიკა დავითაძე, ასევე მოუსმენთ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრს გელა ხასაიას, რომელმაც საპატიმრო ცოტა ხნის წინ დატოვა, მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის წარმომადგენელს კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდეს, ასევე საუბრობს ოთო ფარულავა კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოდან, ქართული ოცნებიდან არჩილ გორდულაძე ახმოვანებს მართველი პარტიის პოზიციას, ასევე თემაზე საუბრობენ უფლება დამცველები გოგა ხატიაშვილი და თამთა მიქელაძე.
9: თქვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, ვიბრძოლებთ ბოლომდე, მანამ სანამ არ დავამტკიცებთ გიორგის სიმართლეს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემ ძმას იმისთვის, რომ გამოიჩინა გამბედაობა და შეძლო სისტემის მხილება. ამას ძალიან დიდი გამბედაობა სჭირდება და ჩვენ დავიცავთ მის უფლებებს აუცილებლად და ბოლომდე მივიყვანთ ამ საქმეს. არ ეგონოს არცერთი უწყების წარმომადგენელს, რომ ამ დანაშაულს როგორმე დაფაროს.
10: საზოგადოებამ ნათლად უნდა იცოდეს, რომ ის, რასაც პენიტენციური ამბობს ხოლმე და წერს ხოლმე, არის სრული სიცრუე და მე ამის პირდაპირ მოწევა რა. კადრები გვაქვს ნანახი, როგორ ექცევიან პოლიციელები მოქალაქეებს. გამომდინარეა ქედან, საერთოდ არ არის სამწუხაროდ გასაკვირი ის რასაც ყვებიან დღეს პატიმრები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ, აი მაგალითად საბასკვიტარიზეზე როცა გავიგეთ ეს ამბავი, საზოგადოების რეაქცია რო ყოფილიყო უფრო მყარი, უფრო მკაფიო და გაცდენოდა სოციალურ ქსელებს, დღეს ამბიცეს არ დაემართებოდა და დღესაც გამოსავალი არის იგივე, სოციალური ქსელი და ნუ და გადმოვიდეთ აი აქ, დავდგეთ ამ ოჯახის გვერდით, ამ მშობლების გვერდით
11: და არსებობს ძალიან დიდი უნდობლობა გამოძიების მიმართ და ამ უნდობლობას აღმოვებს ის, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ პროცესში არიან სავარაუდოდ ჩართულები, კვლავ იკავებენ თანამდებობებს. ყველა პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრის დათვალიერებას ამ შეფასებით, იმ ინფორმაციით, რაც ჩვენ გვაქვს, გვეუბნება იმას, რომ დარღვეულია.
12: როდესაც
13: ქვეყნის
12: ჩემთვის ადამიანისთვის, რომელიც წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს არაადამიანური მოპყრობის შედეგად ციხეში დაკარგა ოჯახის წევრი, განსაკუთრებით მძიმეა იმ ისტორიების მოსმენა, რაც დღეს ქართული ციხეებიდან ისმის. ამიტომ ჩემი სოლიდარობა გიორგი დავითაძეს და ყველა პატიმარს. ქართული ოცნების თავარი დაპირება ჩვენ კარგად გვახსოვს იყო ის, რომ ისინი დაიცავდნენ პატიმრების უფლებებს, მაგრამ როდესაც ისინი გადავიდნენ იმ მეთოდზე, რომ შეინარჩუნეს მურუსუძის სასამართლო პროტატოვის სისტემა, იგივე მივიღეთ ის სურათი, რომ მათ მართლობის 14 წლის თავზე ირღვევა ციხეებში პატიმრების უფლებები. ამორალურობის
4: გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფული აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გეგმები შესაძლოა უკრაინას სცდებოდეს და მოსკოვი ყოფილი საბჭოთა გავლენის სფეროების აღდგენას ესწრაფოდეს. ვადეფულის თქმით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მინიშნება თავად პუტინის განცხადებებია. მან გაიხსენა რუსეთის პრეზიდენტის სიტყვები, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა მეოცე საუკუნის უდიდესი კატასტროფა იყო და აღნიშნა, რომ თუ პუტინი ამას კატასტროფად მიიჩნევს, შესაძლოა მას ამ მდგომარეობის გამოსწორება სურდეს. ვადეფულის ფასებით რუსეთის ასეთი მისწრაფების ნიშნები მხოლოდ უკრაინაში არ ჩანს. ეს ეხება უკრაინას და ეს ეხება საქართველოს, სადაც ახლა დიდი აქტიურობა შეინიშნება. ეს ეხება მოლდოვაში ჩარევასაც და რა თქმა უნდა ეს კვლავ შეეხება ბალტიის ქვეყნებსაც, განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე თქმით, ბალტიის ქვეყნების შემთხვევაში ვითარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა ევროკავშირის და ნატოს წევრები არიან, რაც რუსეთის მხრიდან მათ წინააღმდეგ ნებისმიერი შესაძლო მოქმედების შემთხვევაში საფრთხეს უკვე გერმანიასა და მის მოკავშირეებსაც უქმნის. ვადეფულმა ასევე განაცხადა, რომ გერმანია რუსეთის მხრიდან ჰიბრიდული თავდასხმების წინაშე უკვე დგას, მათ შორის კიბერშეტევებისა და დრონებთან დაკავშირებული ინციდენტების სახით. ამასთან, გერმანიის პირველი დიპლომატის თქმით, ეს ჯერ არ ნიშნავს რუსეთთან ომს, თუმცა მოსკოვს აფრთხილებს, რომ ნატოსთან დაპირისპირება რუსეთისთვის არაპროგნოზირებადი რისკი იქნება.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხუნის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის Red Bridge-ის ორგანიზებით იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში ქართული ღვინის სემინარები და დეგუსტაცია გამართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ერთ-ერთ სემინარს ქართული ღვინის განვითარება, მევენახეობა, მეღვინეობის უახლეს მიღწევები საქართველოში იაპონელი ღვინის მაგისტრი Red Bridge-ის დამფუძნებელი კენიჩი ოჰაში უძღვებოდა. მეორე სემინარს ქართული ღვინის შეხამება საკვები კულტურისა და ლოგიკის მეშვეობით იაპონელი სომელიე მაიკა იამამოტო გაუძღვა. დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინოები, რომლებიც იაპონიის ბაზარზე იყიდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებს. მომავალ წელს საქართველოში ნუშის მოსავლის რეკორდულ ზრდას ელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნუშისა და გაგრის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ნიკო ნიკოლაძემ განუცხადა 2027 წლის სეზონზე ქვეყანაში ნუშის მოსავალი დაახლოებით 70%-ით გაიზრდება. პოზიტიურ მოლოდინს ნუშის ახალი ბაღები აჩენს, რომლებიც უკვე მსხმოიარობაში შედიან. რაც შეეხება ძველ ბაღებს, ველოდებით, რომ მომდევნო სეზონზე ისინი კიდევ უფრო მეტ მოსავალს მოგცემენ. გარდა ამისა, მზარდია ამ სექტორში ჩართული კვალიფიციური სპეციალისტების რაოდენობაც, რაც ასევე დადებითად აისახება ნუშის მოსავლიანობაზე, აღნიშნა ნიკო ნიკოლაძე. მისივე ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში ნუშის ბაღები 3000 ჰექტარზეა გაშენებული, თუმცა აქ შედის როგორც კარგი, ისე საშუალო და ცუდი ბაღები. რაც შეეხება მიმდინარე წლის მოლოდინებს, ნუშის მოსავლის აღების პროცესი უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ელოდება, რომ წელს ქვეყანა 4000 ტონაზე მეტ მოსავალს მიიღებს. საუბარია გაუტეხელ ნუშზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკავშირი 2027 წლის ბოლომდე რუსულ გაზზე დამოკიდებულებაზე სრულად უარის თქმას აპირებს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირი რუსული გაზის მოხმარების შეწყვეტის გეგმებზე უარს არ იტყვის. მისივე თქმით, 4 წლის წინ, როცა გაზის იმპორტის 45% რუსეთზე მოდიოდა, მოსკოვი ევროპას აშანტაჟებდა. ევროპელებს შორის სამსახურში ყველაზე მეტად კომფორტულად თავს ჩეხები და ლიეტუველები გრძნობენ. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპული სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა მასშტაბურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ჩეხეთსა და ლიეტუვაში დასაქმებულთა 2/3 თავს დაცულად გრძნობს მუდმივად დაძაბული ვადებისა და მენეჯმენტის მხრიდან ზედმეტი ზეწოლისგან. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტზე ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19:40-ზე ბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თითქოს და კრიპტოვალუტით ვაჭრობის და შესაბამისი მოგების მიღების მიზნით მოქალაქეებს განსაზღვრული ვადით თანხის გადაცემის სანაცვლოდ ყოველთვიური სარგებლის გადახდას და საბოლოოდ ძირითადი თანხის დაბრუნება სპირდებოდა. ბრალდებულმა არ შეასრულა შეთანხმება როგორც სარგებლის გადახდის, ასევე თანხის დაბრუნების ნაწილში და დაზარალებულების კუთვნილი 90500 ლარი მოტყუებით მიისაკუთრა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით. თაღლითობა ჩადენილი დიდი ოდენობით წარედგინა რაც სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შემოწმებლობის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდა ნათქვამია ინფორმაციაში. ჯეტექსის დამფუძნებლის განცხადებით კომპანიას წელს გაყიდვების 7%-იანი ზრდა აქვს. როგორც ჯეტექსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი წილი ტურისტებს უკავშირდება. წელს გაყიდვების ზრდა დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში გვაქვს. ძირითადი წილი ტურისტებზე მოდის. უფრო მნიშვნელოვანი ზრდა კი ბათუმში იყო ვიდრე თბილისში. ზოგადად ფასები ოდნავ გაზრდილია, რაც საწვავის ზრდას და სუეცის არხის დაკეტვას უკავშირდება, განაცხადა გიორგი ბასილაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ილონ მასკის ქონებამ 1 ტრილიონ დოლარს კვლავ გადააჭარბა, რითაც ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტრილიონერის სტატუსი დაიბრუნა. Forbes-ში წერს, რომ მისი ქონების ზრდა სწორედ SpaceX-ისა და ტესლას აქციების გაძვირებას უკავშირდება. Forbes-ის შეფასებით, ორშაბათს მასკის ქონება პარასკევის მაჩვენებელზე 30.6 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და ისტორიული ნიშნული კიდევ ერთხელ გადაკვეთა. Reuters-ის ცნობით ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. მიმდინარე წელს გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა ბრიუსელში დაფუძნებული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის Transport and Environment-ის ანგარიშის მიხედვით ევროკავშირში 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში 1.74 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 45%-იანი ზრდა. ახლა ვებსერცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 20 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: სალამ, მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რიგი საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა შესაძლოა 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. IBN წერს, რომ შესაბამისი ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს, რომელთა განმარტებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუმთავრებელი მშენებლობების დამთავრებას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბიბიენის ცნობით, ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. მკითხულობთ სტატიაში. საქართველოს რიტეილ სექტორისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევად კვლავ მიწოდების ჯაჭვის სიგრძე და მასთან დაკავშირებული მაღალი საოპერაციო ხარჯები რჩება. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება და მაღაზიების ცენტრალიზებული მომარაგება მიწოდების პროცესს მნიშვნელოვნად გაამართლებს. უბნის ტიპის ქსელურ მაღაზიებს დღის განმავლობაში 50-მდე სხვადასხვა მიმწოდებელი სტუმრობს. თითოეულს კი ცალკე აქვს სატრანსპორტო, საწვავის, შრომისა და სხვა საოპერაციო ხარჯები, მათ შორის სპეციალიზებული მაგალითად მაცივარი ავტომობილი მობილების გამოყენების ხარჯიც. ამას გარდა ქსელი მთლიანად ათასობით მწარმოებელს თუ იმპორტიორს ეკონტაქტება და თითოეულთან ცალკე აწარმოებს მიღებას. ცენტრალიზებული მომარაგების მოდელი სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ მაღაზიებში პროდუქციის ცალ-ცალკე შეტანის ნაცვლად პროდუქციის კონსოლიდირება ლოგისტიკურ ცენტრში იქნება შესაძლებელი, საიდანაც ქსელის მაღაზიები ერთიანი სისტემით მომარაგდება.

ვერაგდება, ამბობს BMG-სთან ინტერვიუში რითელ ასოციაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი სოფო ქაშაკაშვილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის თემის ეთერში ფრილანსერმა თამარ ეჯიბიშვილმა შრომის ბაზარზე არსებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოში ფრილანსერების რაოდენობა მზარდი ტენდენციით ხასიათდება, რადგან ამ მიმართულებას ტრადიციულ სამსახურთან შედარებით მრავალი უპირატესობა გააჩნია. დღეს ბევრ ადამიანს აღარ აქვს განცდა, რომ წარმატების მისაღწევად 9 საათიდან 6 საათამდე რომელიმე კომპანიის ოფისში უნდა იმუშაოს. ბევრი ადამიანი იწყებს ფრილანსინგს, რადგან მას ტრადიციულ სამსახურებთან შედარებით სხვადასხვა უპირატესობა გააჩნია. მათ შორის ფრილანსერი თვითონ ირჩევს როდის და ვისთან ერთად იმუშაოს. ამასთან ფრილანსერებს როგორც ახლიდან, ისე მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდანაც შეუძლიათ იმუშაონ. ფრილანსინგით დაინტერესება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში შეინიშნება. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამ უპირატესობებისა, ფრილანსინგი მარტივი არ არის. პირიქით, ამ თავისუფლებასთან ერთად არსებობს დიდი პასუხისმგებლობაც, რომ აღებული პროექტები სწორად და კარგად შეასრულო, ამბობს თამარ ეჯიბიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ადგილობრივ სატვირთო ავიაკომპანია Silkway Airlines-თან შეთანხმება მიღწეულია ალიათის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში აეროპორტისა და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ. ინფორმაციას ABC Asia ავრცელებს. გერმანულ-აზერბაიჯანული სტრატეგიული პარტნიორობისა და ურთიერთობების 2026 წლის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას აფეზის თავმჯდომარე ვალეხ ალესკეროვმა განაცხადა, რომ 750 ჰექტარზე გაშლილი პროექტი შესაძლოა თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში განთავსებულ პირველ აეროპორტად იქცეს. გერმანიაში ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, გერმანიის ფედერალური სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი აუგუსტ ჰანინგი ჯაშუშობის ეჭვის საფუძველზე დააკავეს. ჰანინგი გერმანიის დაზვერვის უწყებას 1998-2005 წლებში ხელმძღვანელობდა გერმანიის. პროკურატურის განცხადებით, ჰანინგს ბრალად ჯაშუშობა, სახელმწიფო ღალატი და უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობა ედება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუნდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7 სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03 2 2 500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში დანიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში მასშტაბური როუდ შოუ მოაწყო. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზენტაციები და B2B ფორმატის შეხვედრები სამივე ქვეყნის დედაქალაქში, კოპენჰაგენში, ოსლოსა და სტოკჰოლმში გამართა. საინფორმაციო და ბიზნეს შეხვედრებში 10 ქართული და 50-მდე ადგილობრივი ტუროპერატორი მონაწილეობდნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში კოპენჰაგენის, ოსლოსა და სტოკჰოლმში ცენტრალურ ქუჩებში და მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა +12.8% წლიურად ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის FMCG-ს ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 36.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 4 მილიონი ლარია, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო. კითხულობთ პუბლიკაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: შემდგომის დადგომასთან ერთად მომავალი წლის მოგზაურობის ტენდენციების შესახებ ახალი ანგარიშებისა და პროგნოზების ნაკადი ჩნდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ტურიზმის მარკეტინგის ბრენდმა ლემონგრასმა თავისი უახლესი პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომელშიც 2027 წლის ძირითადი ტენდენციები აღწერილი. მოგზაურობის ტენდენციების ანგარიში ლემონგრასი ასევე აღნიშნავს, რომ მოგზაურები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ ბაკეტლისტზე, ბიოჰაკინგსა და ხელოვნებას ნური ინტელექტის მიერ გენერირებულ მარშრუტებზე და ამის ნაცვლად უფრო ღრმა, უფრო მშვიდი და ემოციურად დატვირთული გამოცდილებისკენ ისწრაფვიან. ნავთობის ფასები სამშაბათს დღისით მკვეთრ ვარდნაზე გადავიდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენდის ნავთობის დეკემბრის ფიუჩერსები $1.98 გაიაბდა და ბარელზე $98.34 შეადგინა. მის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფოთში მდინარე რიონზე ახალი ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. მდინარე რიონზე ფოლად-რკინა-ბეტონის საავტომობილო ხიდი შენდება, რომლის სიგრძე 426 მეტრს, ხოლო მისასვლელი გზების სიგრძე ჯამში 2 კილომეტრს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, გზების დეპარტამენტის ცნობითვე ფოთის ხიდი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი უმოკლესი დამაკავშირებელი გზა ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის. მაგისტრალის მდებარეობის გათვალისწინებით იგი ძირითადი სატრანსპორტო გოლი გახდება შავ ზღვას, კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიას შორის. ხიდის მშენებლობის ღირებულება 60.8 მილიონ ლარში ადგენს და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბიბიენი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნადია თურნავას განკარგულების შესაბამისად საქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: კრედი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა დევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Boeing Business Travel-ის ცნობით ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advito Sangaris. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები საავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო იძულებულნი არიან ადგილების დევადობა მკაცრად გააკონტროლონ. ეს მათ საშუალებას აძლევს კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე მაღალი მოგებ ის მარჟა შეინარჩუნონ, განსაკუთრებით კი პრემიუმ კლასებში. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. RBK წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenute Gabbadom არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: echoes and roars უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე ვისმინეთ რეალურ დროში კომერსანტი თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9
1: ახალი ამბები კომერსანტზე
2: კლიმატის ცვლილება სულ უფრო მწვავე გამოწვევაა ჩვენი რეგიონისთვის და უკვე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყნებსა და მოსახლეობაზე. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია კლიმატის ცვლილებისადმი შემედეგობის გაძლიერება და მდგრადი ეკონომიკის განვითარება, განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონგულაშვილმა თბილისში კლიმატის მწვანე ფონდის რეგიონულ დიალოგზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას. კლიმატის მწვანე ფონდთან პარტნიორობით საქართველო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს კლიმატური რისკების შემცირების ადრე ული გაფრთხილების სისტემების გაძლიერებისა და ტყეების მდგრადი მართვის მიმართულებით. ჩვენი მიზანია რეგიონული თანამშრომლობა კონკრეტულ პროექტებად, პროექტები კი ინვესტიციებად და ხელშესახებ შედეგებად გარდავქმნათ. ჩვენ გვინდა ვიყოთ არამხოლოდ საერთაშორისო კლიმატური თანამშრომლობის ბენეფიციარები, არამედ აქტიური პარტნიორები, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას სხვებს უზიარებენ და ხელს უწყობენ პრაქტიკული რეგიონული ინიციატივების განხორციელებას, განაცხადა დავით სონგულაშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რიგი საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა შესაძლოა 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. IBN წერს, რომ შესაბამის ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს, რომელთა განმარტებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუმთავრებელი მშენებლობების დამთავრებას, კითხულობთ სტატიაში. გალდენთ თაგარტის მოლოდინია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი უახლოეს სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს არ გაზრდის. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ეგრეთ წოდებული მეორე რაუნდის ეფექტები გაძლიერებული არ არის, რაც იმისი წინაპირობაა, რომ განაკვეთი უცვლელი დარჩეს. ამასთან ლაშა ქავთარაძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაკვეთის მოსალოდნელი ზრდა აძლიერებს ალბათობას, რომ პოლიტიკა დეკემბერში გამკაცრდეს. აგვისტოში ვადა გადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 68.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრისთვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად ვადა გადაცილებული სესხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები
2: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ფასების შესამცირებლად ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ავტომაგისტრალებზე იაფი და უბეგრავი დიზელის გამოყენებაა დაშვებული. პირველი არხის ინფორმაციით აღნიშნულ საწვავს, რომელიც ძირითადად ტრაქტორებსა და სამრეწველო ტექნიკაში გამოიყენება, წითელი საღებავი აქვს, რათა ჩვეულებრივი დიზელისგან გაირჩეს. ნებრასკის შტატში, რომელიც დიზელის გადიურების გამო განსაკუთრებით დაზარალდა საარჩევნო შეხვედრაზე გამოსვლისას, ტრამპმა განაცხადა, რომ ბრძანება ნებისმიერ მისცემს საშუალებას წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი გადასახადის გარეშე იყიდოს. ბრძანების ხელმოწერის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ყველა საქონლის, მათ შორის პროდუქტების გაიაფებასაც შეუწყობს ხელს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-სა და მის მთავარ კონკურენტს Anthropic-ს შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით აღნიშნულის შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში საუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის ხედვით ბევრად უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში დანიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში მასშტაბური როლ შოუ მოაწყო, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზენტაციები და B2B ფორმატის შეხვედრები სამივე ქვეყნის დედაქალაქში, კოპენჰაგენში, ოსლოსა და სტოკჰოლმში გაიმართა. საინფორმაციო და ბიზნეს შეხვედრებში 10 ქართული და 50-მდე ადგილობრივი ტუროპერატორი მონაწილეობდნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში კოპენჰაგენის, ოსლოსა და სტოკჰოლმში ცენტრალურ ქუჩებში და მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა +12.8% წლიურად ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის FMCG-ს ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 36.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 4 მილიონი ლარია, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, კითხულობთ პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შემოდგომის დადგომასთან ერთად მომავალი წლის მოგზაურობის ტენდენციების შესახებ ახალი ანგარიშებისა და პროგნოზების ნაკადი ჩნდება ევრონიუსის ინფორმაციით. დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ტურიზმის მარკეტინგის ბრენდმა ლემონგრასმა თავისი უახლესი პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომელშიც 2027 წლის ძირითადი ტენდენციები აღწერილი. მოგზაურობის ტენდენციების ანგარიში ლემონგრასი ასევე აღნიშნავს, რომ მოგზაურები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ ბაკეტლისტზე, ბიოჰაკინგსა და ხელოვნურ ორი ინტელექტის მიერ გენერირებულ მარშრუტებზე და ამის ნაცვლად უფრო ღრმა, უფრო მშვიდი და ემოციურად დატვირთული გამოცდილებისკენ ისწრაფვიან. ნავთობის ფასები სამშაბათს დღისით მკვეთრ ვარდნაზე გადავიდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენდის ნავთობის დეკემბრის ფიუჩერსები $1.98 გაიაფთა და ბარელზე $98.34 შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფოთში მდინარე რიონზე ახალი ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. მდინარე რიონზე ფოლად-რკინა-ბეტონის საავტომობილო ხიდი შენდება, რომლის სიგრძე 436 მეტრს, ხოლო მისასვლელი გზების სიგრძე ჯამში 2 კილომეტრს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, გზების დეპარტამენტის ცნობითვე ფოთის ხიდი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი უმოკლესი დამაკავშირებელი გზაა ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის. მაგისტრალის მდებარეობის გათვალისწინებით იგი ძირითადი სატრანსპორტო რგოლი გახდება შავ ზღვას, კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიას შორის. ხიდის მშენებლობის ღირებულება 60.8 მილიონ ლარს შეადგენს და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BPN-ი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნადია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კრედიტ კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა დევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Boeing Business Travel-ის ცნობით, ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advito Sangaris. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები საავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო იძულებულნი არიან ადგილების დევადობა მკაცრად გააკონტროლონ. ეს მათ საშუალებას აძლევს კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე მაღალი მოგება ის მარჟა შეინარჩუნონ, განსაკუთრებით კი პრემიუმ კლასებში. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. RBK წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenute Gabbardom არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კლიმატის ცვლილება სულ უფრო მწვავე გამოწვევაა ჩვენი რეგიონისთვის და უკვე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყნებსა და მოსახლეობაზე. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია კლიმატის ცვლილებისადმი შემედეგობის გაძლიერება და მდგრადი ეკონომიკის განვითარება, განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა თბილისში კლიმატის მწვანე ფონდის რეგიონულ დიალოგზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას. კლიმატის მწვანე ფონდთან პარტნიორობით საქართველო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს კლიმატური რისკების შემცირების ადრე გაფრთხილების სისტემების გაძლიერებისა და ტყეების მდგრადი მართვის მიმართულებით. ჩვენი მიზანია რეგიონული თანამშრომლობა კონკრეტულ პროექტებად, პროექტები კი ინვესტიციებად და ხელშესახებ შედეგებად გარდავქმნათ. ჩვენ გვინდა ვიყოთ არა მხოლოდ საერთაშორისო კლიმატური თანამშრომლობის ბენეფიციარები, არამედ აქტიური პარტნიორები, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას სხვებს უზიარებენ და ხელს უწყობენ პრაქტიკული რეგიონული ინიციატივების განხორციელებას, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რიგი საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა შესაძლოა 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. IBN იწერს, რომ შესაბამისი ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს, რომელთა განმარტებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუმთავრებელი მშენებლობების დამთავრებას, ვკითხულობთ სტატიაში. კალდენტ თაგარტის მოლოდინია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი უახლოეს სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს არ გაზრდის. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ეგრეთ წოდებული მეორე რაუნდის ეფექტები გაძლიერებული არ არის, რაც იმისი წინაპირობაა, რომ განაკვეთი უცვლელი დარჩეს. ამასთან ლაშა ქავთარაძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაკვეთის მოსალოდნელი ზრდა აძლიერებს ალბათობას, რომ პოლიტიკა დეკემბერში გამკაცრდეს. აგვისტოში ვადაგადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 68.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრისთვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად ვადაგადაცილებული სესხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ფასების შესამცირებლად ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ავტომაგისტრალებზე იაფი და უბეგრავი დიზელის გამოყენებაა დაშვებული. პირველი არხის ინფორმაციით აღნიშნულ საწვავს, რომელიც ძირითადად ტრაქტორებსა და სამრეწველო ტექნიკაში გამოიყენება, წითელი საღებავი აქვს, რათა ჩვეულებრივი დიზელისგან გაირჩეს. ნებრასკის შტატში, რომელიც დიზელის გადიურების გამო განსაკუთრებით დაზარალდა საარჩევნო შეხვედრაზე გამოსვლისას, ტრამპმა განაცხადა, რომ ბრძანება ნებისმიერ მისცემს საშუალებას წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი გადასახადის გარეშე იყიდოს. ბრძანების ხელმოწერის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ყველა საქონლის, მათ შორის პროდუქტების გაიაფებასაც შეუწყობს ხელს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-სა და მის მთავარ კონკურენტს Anthropic-ს შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes-ის ცნობით აღნიშნულის შესახებ სემ ოლტმენმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის ხედვით ბევრად უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ, ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაუსსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში დანიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში მასშტაბური როუდ შოუ მოაწყო, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზენტაციები და B2B ფორმატის შეხვედრები სამივე ქვეყნის დედაქალაქში, კოპენჰაგენში, ოსლოსა და სტოკჰოლმში გაიმართა. საინფორმაციო და ბიზნეს შეხვედრებში 10 ქართული და 50-მდე ადგილობრივი ტუროპერატორი მონაწილეობდნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში კოპენჰაგენის, ოსლოსა და სტოკჰოლმში ცენტრალურ ქუჩებში და მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა +12.8% წლიურად ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის FMCG-ს ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 36.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 4 მილიონი ლარია, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, კითხულობთ პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შემდგომის დადგომასთან ერთად მომავალი წლის მოგზაურობის ტენდენციების შესახებ ახალი ანგარიშებისა და პროგნოზების ნაკადი ჩნდება. ევრონიუსის ინფორმაციით, დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ტურიზმის მარკეტინგის ბრენდმა ლემონგრასმა თავისი უახლესი პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომელშიც 2027 წლის ძირითადი ტენდენციები აღწერილი. მოგზაურობის ტენდენციების ანგარიში ლემონგრასი ასევე აღნიშნავს, რომ მოგზაურები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ ბაკეტლისტზე, ბიოჰაკინგსა და ხელოვნურ ორი ინტელექტის მიერ გენერირებულ მარშრუტებზე და ამის ნაცვლად უფრო ღრმა, უფრო მშვიდი და ემოციურად დატვირთული გამოცდილებისკენ ისწრაფვიან. ნავთობის ფასები სამშაბათს დღისით მკვეთრ ვარდნაზე გადავიდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენდის ნავთობის დეკემბრის ფიუჩერსები $1.98 გაიაბდა და ბარელზე $98.34 შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფოთში მდინარე რიონზე ახალი ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. მდინარე რიონზე ფოლად რკინა ბეტონის საავტომობილო ხიდი შენდება, რომლის სიგრძე 436 მეტრს, ხოლო მისასვლელი გზების სიგრძე ჯამში 2 კილომეტრს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, გზების დეპარტამენტის ცნობით, ფოთის ხიდი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი უმოკლესი დამაკავშირებელი გზა ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის. მაგისტრალის მდებარეობის გათვალისწინებით იგი ძირითადი სატრანსპორტო გოლი გახდება შავ ზღვას, კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიას შორის. ხიდის მშენებლობის ღირებულება 60.8 მილიონ ლარს შეადგენს და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბიბიენი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნადია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად ამ დროისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კრედიტ კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინა დევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Bank Business Travel-ის ცნობით ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advito Sangaris. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავების ავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო იძულებულნი არიან ადგილების დევადობა მკაცრად გააკონტროლონ. ეს მათ საშუალებას აძლევს კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე მაღალი მოგებ ის მარჟა შეინარჩუნონ, განსაკუთრებით კი პრემიუმ კლასებში. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. RBK წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenute Gabbardom არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 7 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კლიმატის ცვლილება სულ უფრო მწვავე გამოწვევაა ჩვენი რეგიონისთვის და უკვე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყნებსა და მოსახლეობაზე. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია კლიმატის ცვლილებისადმი შემედეგობის გაძლიერება და მდგრადი ეკონომიკის განვითარება, განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა თბილისში კლიმატის მწვანე ფონდის რეგიონულ დიალოგზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას. კლიმატის მწვანე ფონდთან პარტნიორობით საქართველო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს კლიმატური რისკების შემცირების ადრე ული გაფრთხილების სისტემების გაძლიერებისა და ტყეების მდგრადი მართვის მიმართულებით. ჩვენი მიზანია რეგიონული თანამშრომლობა კონკრეტულ პროექტებად, პროექტები კი ინვესტიციებად და ხელშესახებ შედეგებად გარდავქმნათ. ჩვენ გვინდა ვიყოთ არა მხოლოდ საერთაშორისო კლიმატური თანამშრომლობის ბენეფიციარები, არამედ აქტიური პარტნიორები, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას სხვებს უზიარებენ და ხელს უწყობენ პრაქტიკული რეგიონული ინიციატივების განხორციელებას, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რიგი საგადასახადო შეღავათის მოქმედების ვადა შესაძლოა 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. IPN-ი წერს, რომ შესაბამისი ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს, რომელთა განმარტებით ინიციატივა ხელს შეუწყობს 2008 წლის აგვისტომდე დაწყებული და დაუმთავრებელი მშენებლობების დამთავრებას, კითხულობთ სტატიაში. გალდენთ თაგარტის მოლოდინია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი უახლოეს სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს არ გაზრდის. ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ეგრეთ წოდებული მეორე რაუნდის ეფექტები გაძლიერებული არ არის, რაც იმისი წინაპირობაა, რომ განაკვეთი უცვლელი დარჩეს. ამასთან ლაშა ქავთარაძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაკვეთის მოსალოდნელი ზრდა აძლიერებს ალბათობას, რომ პოლიტიკა დეკემბერში გამკაცრდეს. აგვისტოში ვადაგადაცილებული სესხები წინათვესთან შედარებით 68.3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 888.7 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ოქტომბრისთვის მიმოხილვაში. მიმოხილვის თანახმად ვადაგადაცილებული სესხების 37.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიზელის ფასების შესამცირებლად ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ავტომაგისტრალებზე იაფი და უბეკრავი დიზელის გამოყენებაა დაშვებული. პირველი არხის ინფორმაციით აღნიშნულ საწვავს, რომელიც ძირითადად ტრაქტორებსა და სამრეწველო ტექნიკაში გამოიყენება, წითელი საღებავი აქვს, რათა ჩვეულებრივი დიზელისგან გაირჩეს. ნებრასკის შტატში, რომელიც დიზელის გაჭირების გამო განსაკუთრებით დაზარალდა საარჩევნო შეხვედრაზე გამოსვლისას, ტრამპმა განაცხადა, რომ ბრძანება ნებისმიერ მისცემს საშუალებას წითლად შეღებილი დიზელის საწვავი გადასახადის გარეშე იყიდოს. ბრძანების ხელმოწერის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ყველა საქონლის, მათ შორის პროდუქტების გაიაფებასაც შეუწყობს ხელს. OpenAI-ის აღმასრულებელი დირექტორის სემ ოლტმენის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტისგან სარგებელი იმდენად დიდია, რომ საზოგადოებამ ტექნოლოგიის გამოყენების შედეგად მოსალოდნელი ზოგიერთი ცუდი შედეგი უნდა მიიღოს. ამასთან ოლტმენმა OpenAI-სა და მის მთავარ კონკურენტს Anthropic-ს შორის AI-ის რეგულირების საკითხზე არსებული განსხვავებებიც გამოკვეთა. Forbes G-ის ცნობით აღნიშნულის შესახებ, სემ ოლტმენმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ AI-ის გამოყენებით ადამიანები მასშტაბის ხედვით ბევრად უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებენ ვიდრე ცუდს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში დანიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში მასშტაბური როუდშოუ მოაწყო, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზენტაციები და B2B ფორმატის შეხვედრები სამივე ქვეყნის დედაქალაქში, კოპენჰაგენში, ოსლოსა და სტოკჰოლმში გაიმართა. საინფორმაციო და ბიზნეს შეხვედრებში 10 ქართული და 50-მდე ადგილობრივი ტუროპერატორი მონაწილეობდნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში კოპენჰაგენის, ოსლოსა და სტოკჰოლმში ცენტრალურ ქუჩებში და მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების ამსახველი ბანერები განთავსდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბრენდული ქსელების შემოსავლების ზრდა +12.8% წლიურად ძირითადად არსებული მაღაზიების გაყიდვების ზრდით იყო განპირობებული. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის FMCG-ს ბაზრის კვლევაში. ამასთან 2026 წლის პირველ ნახევარში ბრენდული მაღაზიების რიცხვი 41-ით გაიზარდა. ბრენდული ქსელების შემოსავლების 36.8% თბილისზე, ხოლო 43.2% რეგიონებზე მოდიოდა. ერთი მაღაზიის საშუალო შემოსავალი თბილისში 4 მილიონი ლარია, რეგიონებში კი 1.1 მილიონი ლარი იყო, კითხულობთ პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შემდგომის დადგომასთან ერთად მომავალი წლის მოგზაურობის ტენდენციების შესახებ ახალი ანგარიშებისა და პროგნოზების ნაკადი ჩნდება ევრონიუსის ინფორმაციით. დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ტურიზმის მარკეტინგის ბრენდმა ლემონგრასმა თავისი უახლესი პროგნოზი გამოაქვეყნა, რომელშიც 2027 წლის ძირითადი ტენდენციები აღწერილი. მოგზაურობის ტენდენციების ანგარიში ლემონგრასი ასევე აღნიშნავს, რომ მოგზაურები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებულ ბაკეტლისტზე, ბიოჰაკინგსა და ხელოვნურ ორი ინტელექტის მიერ გენერირებულ მარშრუტებზე და ამის ნაცვლად უფრო ღრმა, უფრო მშვიდი და ემოციურად დატვირთული გამოცდილებისკენ ისწრაფვიან. ნავთობის ფასები სამშაბათს დღისით მკვეთრ ვარდნაზე გადავიდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენდის ნავთობის დეკემბრის ფიუჩერსები $1.98 გაიაბდა და ბარელზე $98.34 შეადგინა. მის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

so keen. Let the moment stay. Cameras rolling.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ფოთში მდინარე რიონზე ახალი ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. მდინარე რიონზე ფოლად-რკინა-ბეტონის საავტომობილო ხიდი შენდება, რომლის სიგრძე 436 მეტრს, ხოლო მისასვლელი გზების სიგრძე ჯამში 2 კილომეტრს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, გზების დეპარტამენტის ცნობით, ფოთის ხიდი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი უმოკლესი დამაკავშირებელი გზა ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის. მაგისტრალის მდებარეობის გათვალისწინებით იგი ძირითადი სატრანსპორტო რგოლი გახდება შავ ზღვას, კასპიის ზღვასა და ცენტრალურ აზიას შორის. ხიდის მშენებლობის ღირებულება 60.8 მილიონ ლარს შეადგენს და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BPN-ი წერს, რომ ქართულ საფინანსო ბაზარზე ოპერირებას კიდევ ერთი კომერციული ბანკი იწყებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნადია თურნავას განკარგულების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიენიჭა. შედეგად ამისთვის საქართველოში ლიცენზიის მქონე კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კრედი კორპორაციული მოთხოვნა პრემიუმ გადაყვანის სეგმენტებზე და ავიაკომპანიების მკაცრი დისციპლინადევადობის მართვაში მეოთხე კვარტალში ავიაბილეთების ფასებს სტაბილურად მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს. Boeing Business Travel-ის ცნობით ამას მოწმობს საკონსულტაციო კომპანია Advito Sangari. ანალიტიკოსების აზრით, გადამზიდავები საავიაციო საწვავის მუდმივად მაღალი ფასების გამო იძულებულნი არიან ადგილების დევადობა მკაცრად გააკონტროლონ. ეს მათ საშუალებას აძლევს კორპორაციულ სექტორში სტაბილური აქტივობის ფონზე მაღალი მოგებ ის მარჟა შეინარჩუნონ, განსაკუთრებით კი პრემიუმ კლასებში. იტალია პომპეის ღვინის წარმოების განახლებას გეგმავს. Wine News-ის ცნობით, ყურძენს არქეოლოგიური ძეგლის ტერიტორიაზე მოიყვანენ. RBK წერს, რომ ღვინის პარკის პროექტი კომპანია Tenute Gabbadom არქეოლოგიურ პარკ პომპეისთან თანამშრომლობით წამოიწყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 7 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.